0: Kuuntelat Saamiradio ja Dale Hoddasat.
1: Avisa saame folket i slelemas ekonomala svattisuoda ja dal pohti kajaldaka pahtaikki virra. Lohki ja saami oktaste ja reageri.
2: Jag älskar den tiden.
1: Morakistan da bladi, det se viktig skova min arbeverun kultogran ja servodat i gastallamin. Det dådan oftast detta allmoga, och det här visar lehuid det halas.
2: Folket. Så den tidningen är väldigt viktig.
3: Detta kallar jag just till ekonomen. Tähkällä vailuli, missä nukuoli ja saamme folkkaa viisa, tällä vississä.
1: Saamme folkita koululle lassana merkasahti lähtse. Tiima asu voi olla pissuvas virki ja parku digitaaliseerimin. Aviisa manahi mehtää hala stuariaga, kun stiurei miri ohtamusa kriteeriä poastu. Poodus tässä oli kaftsi johti tuo rungnu unni tiima. Lohki surre hepsihkaris pahtaikis. Asla simmai ille saame folket du sjådaskaldu just dal. Mun muhtin lagan muihtu saamai.
3: No mun mielen takalle nuo, että sitä kallu aina miele mi tahpauva saame maimme. Ja tälle joka meille pistävas. Tässä täällä ehkä nuo. Moin vasta taa viissa tai tänja malli moin keivahta. Mutta tälle joka laitse, kun odota sä pohtetta manne hiellä mietilmanna ja nuo. Ja tätä saame folk, että tuku säilu hata utskuul.
1: Mä ettei Susanne pingi avanderi le saame folket enäkot bära avisa. Ja så halida, että enä holomukalki tarju ja lokta avisa.
2: Jag kommer försöka själv sprida ordet att folk behöver uppmärksamma att ja, men prenumerera, stötta tidningen, sameföreningarna, att de ska ha prenumerationer, att vi, ja, men vi måste alla hjälpas åt att lyfta den.
1: Tekkara le reaktionna. Talle kajalda hystoimansa att katju samefolketa. Reporterar Lecce Merete Kuhmonen, Helena Sydberg Henriksen, Jamo, Risten Anna Vasara, Sami Radios. Talle kaipiduvan almulla saami kirjalla suoda resurssa kohtas. Ta torvastivtsi kirjalla suoda ja jalli pahtaikki ja rahkadivtsi ruhtadeemi kuhkihaikai. Nu jalla jalli kohti saamist författasentrum ja ruoha kirja jalli servi auktiohussaan radhuhussi. Tas halidi, että jalli kohti kalka pesä resurssa kohtajin. Nasjonalas ruhtadeemi tarpu arvostallu juvulle kohtaikki ta kafti miljoona rungnu jahkai. Karaili Skoglund arvisjaugris lodgen stipenta Rolf Steinvall-fontan norra musikkarikta kokte doa kokte logi kohta. Karaili le viola ojoja han Suzuki metoda melde tarajin koli kohta jahkasas ja la oudanan huiborhi ta jojilkehussan. Johkiagi jolloduvu stipenda doa kokte jodi rungnus ohpide arvisjaugris kechoja histranga jojana sai. Risten Anna Vasara, Sami Radios.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
4: Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte är ju nu över här i Lycksele. Matti Blindberg, du är ju ordförande. Ni har ju antagit ett uttalande, eller resolution. Kan du berätta mer om vad ni kräver av staten?
5: Nej, men det är väl att man tar ett ansvar för samerna som ett urfolk och renäringen. Och också att man... Det är inte okej när vi har statsråd som uttalar sådana uttalanden som vi har hört här under våren, som ställer folkgrupper mot folkgrupper och som ökar spänningarna i samhället. Sen säger man samtidigt att man vill minska spänningarna. Jag har nog aldrig upplevt att man så öppet och så brutalt har uttalat ett motstånd mot det samiska, mot den traditionella renskötseln, mot miljön. Det, för mig är det hårresande det som händer. Jag har inte så mycket hår kvar, men det lilla jag har, det är hårresande vad som sker.
4: Är det KDs och SDs uttalande, eller kan du ge konkret vad du menar?
5: Det är väl generellt, måste jag tyvärr säga, hela tideblocket som har varit ganska tydliga i sina uttalanden, som direkt använder någon form av populism för att fiska röster från lite grumliga vatten.
4: Förstod jag det rätt att ni kräver en ursäkt när jag lyssnade?
5: Ja, jag skulle vilja tolka det så. Vi vill ha en ursäkt. Men det räcker ju, en ursäkt är ju inte så mycket värd om man inte fyller det med någon sorts handling och substans. Det har vi ju sett exempel på tidigare.
4: Vad hoppas ni med den här resolutionen? Tror du att det kommer hjälpa?
5: Nej, det är ju ett långt och pågående arbete, visst är det så. Men vi måste ju markera mot allt tokigt som skrivs, sägs av våra politiker och medier och makthavare.
4: Säger SSRs ordförande Merete Kohmanen, Sameradion.
6: Jimmy Åkesson har sagt att Girjasdomen ska rivas upp, men enligt partikollegan Peter Eriksson är det omöjligt.
7: En dom i högsta domstolen kan man inte riva upp.
6: Det var i februari som Sverigedemokraterna gick ut med den nya valfrågan, delvis via en debattartikel i Norrlandskuriren skriven av partiledaren Jimmy Åkesson. Rubriken löd "Riv upp Girjasdomen och säkra naturrättvisan". SDs landsbygdspolitiska talesperson Peter Eriksson menar att Åkesson har misstolkats.
7: Jag tror att han blev misstolkad. Jag tror att det han menade, det var nog att man skulle se över om man skulle ändra lagstiftningen istället.
8: Men så här skrev han: Sverigedemokraterna kommer under nästa mandatperiod att driva på för att Girjasdomen rivs upp. Alltså, kan man tolka det på något annat sätt då?
7: Var det sagt så, men jag tror att man kan inte riva upp en dom i högsta domstolen. Det är omöjligt.
8: Men ändå så skriver han det i en debattartikel.
7: Ja, då får du ta den frågan med honom då, för jag kan inte svara på det. Men som jag har förstått det så kan man inte riva upp en dom i högsta domstolen. Det är omöjligt.
6: Det sa alltså Peter Eriksson, SDs landsbygdspolitiska talsperson, som samtidigt slår fast att det är markägaren som ska bestämma över jakt och fiske.
7: Den analys vi har gjort, det är att äganderätten i Sverige står över det här. Jakt och fiskerätt följer markägandet, och det tycker vi är grunden i Sverige.
6: Mer om detta hör du i veckans avsnitt av Utblick Sápmi, som du hittar i appen Sveriges Radio via sökord Sameradio-podden. Reporter var Jörgen Heikki, Aron Bergdahl, Sameradion.
9: Tidningen Samefolket har en tuff ekonomi. Och nu väcks frågor om framtiden. Läsare och samiska företrädare reagerar.
2: Jag älskar den tidningen, för den har bred insyn till våra traditioner, vår kultur, samhällsdebatter. Ja, men den förenar ju egentligen folket. Så den tidningen är väldigt viktig.
3: Det skulle bli ett tomrum om Samefolket är tvungen att lägga ner, det tycker jag.
9: Samefolket har haft stora kostnadsökningar. I fjol gjordes en ny fastanställning och arbete med digitalisering. Tidningen missade också ett viktigt bidrag då styrelsen missförstått kriterierna för ansökan. Resultatet blev drygt 800 000 kronor minus i fjol. Den numera osäkra framtiden oroar läsare. För Aslat Simma är Samefolket inte bara en nyhetskälla i stunden, utan ett slags minne för Sápmi.
3: Jag tycker att den arkiverar nyheter på ett bra sätt. Så ibland så har jag läst om saker som är intressanta, som har hänt kanske för ett halvår sedan eller så, genom Samefolket. Så på det sättet tycker jag att tidningen fungerar bra.
9: Även för Susanne Pingeavander är Samefolket mer än en tidning, och hon vill att fler ska kliva in och hjälpa till.
2: Jag kommer försöka själv sprida ordet att folk behöver uppmärksamma att prenumerera, stötta tidningen, sameföreningarna, att de ska ha prenumerationer, att vi måste alla hjälpas åt och lyfta den.
9: Så låter reaktionerna. Nu är frågan om åtgärderna räcker för att rädda Samefolket. Reporter på plats, Merete Kohmanen, Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
10: Nu kommer krav om ett nationellt resurscentrum för samisk litteratur. Det skulle säkerställa litteraturen och författarnas framtid och skapa långsiktighet i finansieringen. Det skriver Chuale Goti, Samisk författarcentrum och Svenska författarförbundet, i en hemställan till regeringen. Där vill man att Chuale Goti får uppdraget att vara resurscentrum. Behovet av nationell finansiering beräknas inledningsvis uppgå till mellan 6 och 8 miljoner kronor årligen. Kari Eili Skoglund från Arvidsjaur har fått ta emot ett stipendium av stiftelsen Rolf Steinvalls fond för unga musiker 2026. Kari Eili Skoglund har spelat fiol enligt Suzuki-metoden sedan 6-årsåldern och gjort fina framsteg, står det i motiveringen. Stipendiet på 1200 kronor delas årligen ut till stråkelever i Arvidsjaur. Katrin Otte, Samradion.
0: Du har hört Samradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

0: Detta kultur. Och då hamnar kulturen alltid i bakvatten.
1: Jag önskar er lycka och framgång.
2: Utblick Sápmi, en podd från Sameradion.
3: Ja, hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Sameradiopodden Utblick Sápmi. I förra veckan besökte vi Saminoras förbundsmöte i Lövånger. Och den här veckan flyttar vi oss 17 mil västerut där Svenska Samernas Riksförbund har sitt landsmöte. Och Jörgen Heike, du är på plats i Lycksele. Vad får vi höra i podden idag?
4: Ja, i veckans podd så tänkte vi fånga upp några av de frågor som har varit uppe för diskussion. Dels under landsmötet, men även generellt under våren och de senaste åren. Framförallt så ska vi prata om de här pågående jakt- och fiskeprocesserna där 5 samebyar har stämt staten om rätten att upplåta jakten och fisket. Samebyarnas advokat Peter Danowski har gästat landsmötet och kommit med en uppdatering av läget. Dessutom så har mötet haft besök av 5 riksdagspartier för ett panelsamtal om rättighetsfrågor, bland annat då jakten och fisket. Vi ska också fånga upp några reaktioner på de politiska utspel som har kommit under våren, bland annat om att minska renantalet och se över rennäringen som riksintresse.
3: Veckans utblick Sápmi kommer alltså från Lycksele och SSRs landsmöte där vår reporter Jörgen Heike finns på plats. Jörgen, kan du ge oss en bild från mötet?
4: Ja, till att börja med så kan jag berätta att Svenska Samernas Riksförbund är ju en organisation där 44 fjäll- och skogssamebyar och 22 sameföreningar är medlemmar. Alla är inte på plats, det är väl kanske ett 80-tal ombud här. Och det är tillräckligt många ändå för att sätta färg på Lixo den här veckan.
3: Mm. Hur har programmet sett ut då?
4: Ja, landsmötets första dag ägnade sig som sig bör åt ombudsmöten och andra interna möten. Under tisdagen så har det då hållits ett offentligt program med diskussioner om jakt- och fiskeprocesserna och det efterföljande panelsamtalet som jag nämnde då med riksdagspartierna. Dessutom så har ett forskningsprojekt om björnar samt ett forskningsprojekt om samisk landskapsterminologi inom renskötseln redovisats. Och nu under onsdagen då, när vi spelar in det här programmet, så är det stadgeenliga årsmötesärenden på programmet.
3: Mm. Men nu ska vi då fokusera på rättsprocesserna om jakt och fiske i fjällen. Högsta domstolen erkände ju ensamrätt till jakt och fiske för Girja sameby 2020. Och därefter har ytterligare 5 samebyar stämt staten från Talma i norr till Ran i söder. Jörgen Heike, du har följt det här. Vad är den juridiska kärnfrågan?
4: Ja, juridiskt så är det här ett ganska komplext ärende. Men kärnan är ju egentligen ganska enkel. Samebyarna menar ju att de själva ska få bestämma eller sköta om upplåtelserna av jakten och fisket på sina marker. Och det är baserat på urminneshävd, alltså långtidsbruk.
3: Och urminneshävd då, vad betyder det i det här sammanhanget?
4: Ja, det är en civilrättslig grund, alltså att rätten har uppstått genom just mycket långvarigt bruk, alltså långt före modern lagstiftning. Och i Girjasdomen så slog Högsta domstolen fast att en sameby kan ha ensamrätt att upplåta jakt och fiske just på den grunden. Men det som har gjort det här extra intressant nu den senaste tiden, det är ju att staten, de har inte tidigare motsatt sig det här på samma sätt. I det så kallade Girjasmålet då, så backade ju staten från att använda en paragraf eller flera paragrafer i rennäringslagen där det uttryckligen står att samebyarna är förbjudna att upplåta jakten och fisket.
3: Okej, men nu gör staten det?
4: Ja, i Girjasmålet så gjorde staten en så kallad processhandling och avstod från att åberopa det upplåtelseförbudet om HD skulle komma fram till att samebyn hade rätt genom urminneshävd. Men nu, bara för någon månad sedan, så gjorde staten en tydlig omsvängning och hävdar att rennäringslagen faktiskt hindrar samebyarna från att upplåta jakt och fiske.
3: Och hur reagerar samebyarna på det här?
4: Ja, de är starkt kritiska. Vi ska få höra Peter Danowski, advokaten, alldeles strax. De menar ju att staten inte bara ändrar sig utan också skapar rättsosäkerhet. Och de lyfter fram flera argument här. Dels att lagen inte ska gälla just hävdvunna rättigheter, urminnes hävd. Och dels att ett förbud skulle vara diskriminerande. Det vill säga att Girja sameby bedömdes på ett sätt och nu bedöms de andra samebyarna på ett annat sätt.
3: Just det. Men vad händer nu i processen?
4: Just nu pågår det skriftväxling i både Gällivare och Lycksele tingsrätt. Samebyarna ska innan den 23 juni svara på statens senaste inlaga i målet just om det här med upplåtelseförbudet. Och därefter så blir det då upp till domstolen, eller högsta domstolen då, eventuellt att ta ställning. Och det här kan ju bli ett väldigt viktigt vägval om frågan då går upp till högsta domstolen. Men som sagt, vi kan väl höra vad Peter Danowski säger. Han var ju ombud för både Girjas sameby i Girjasmålet, och han företräder ju fyra av de här samebyarna som just nu tvistar mot staten.
5: Vi tycker inte att rennäringslagen ska tolkas på det sättet att den innebär upplåtelseförbud när rätten grundar sig på urminnes hävd för den särskilda samebyn som det är fråga om. Det vill säga samma situation som i Girjas. Att har man en på urminnes hävd grundad rätt i jakt och fiske så innefattar den rätten att upplåta. Och den inskränker inte rennäringslagen. Och skulle man tycka att rennäringslagen i och för sig är tillämplig, då strider det mot regeringsformen. Och därför att den kränker egendomsskyddet, och eftersom det just handlar om samebyar och bara tillämpas för samebyar, så är den diskriminerande.
6: Och vad stödjer ni er tolkning på?
5: Det finns en ganska omfattande Europarättspraxis. Det finns klara uttalanden i regeringsformen och i litteratur kring det. Så det känns tämligen tryggt att påstå att en tillämpning av rennäringslagen på det här sättet i den här situationen skulle vara grundlagsstridig. Och det var ju också det som alldeles uppenbarligen låg bakom statens inställning att inte åberopa rennäringslagen i högsta domstolen för det fall Girjas hade en sådan rätt som vi påstod, alltså en på urminnes hävd grundad bruksrätt.
6: Men på vilket sätt är det grundlagsstridigt då?
5: Jo, men egendomsskyddet är ju fredat. Staten får inte annat än genom expropriation till exempel kränka någons egendomsskydd. Och staten får inte behandla olika grupper på skilda sätt. Det strider mot diskrimineringsförbudet. Så det är både egendomsskyddet och diskrimineringsförbudet. Om du är skogsägare så är det du som bestämmer över jakträtten. Men om du innehar jakträtten och fiskerätten på annat sätt som samebyarna har, det är en typ av egendomsrätt, så skulle just du ha ett inskränkt upplåtelse, en inskränkt upplåtelserätt, och det vore en diskriminering.
6: Mm. Nu åberopade ju inte staten det upplåtelseförbudet i Girjasmålet. På vilket sätt spelar det in i det här fallet?
5: I det fallet eller
6: ja,
5: nu?
6: Nu alltså.
5: Ja, staten säger ju att det är, nu får de göra helt nya invändningar, och processuellt är det möjligt att det är på det sättet, även om jag tycker att man kan vänta sig ett annat uppträdande av en stat, att vara konsekvent, och även om uttalandet gjordes i en enskild tvist så borde det ha bäring på andra identiska tvister. Mm.
6: Och nu vill ju staten då via JK lyfta den här frågan om upplåtelseförbudet direkt till HD. Hur ställer sig samebyarna till det?
5: Vi har inte tagit slutligt ställning till det, utan det beror på några faktorer. Dels exakt hur det skulle utformas, det högsta domstolen har att ta ställning till. Och dels vad som skulle hända med processen för det fall vi vinner i högsta domstolen. Ska vi då tillbaka och börja om igen med de historiska frågorna i tingsrätten, då blir det alldeles för lång tid, tycker jag preliminärt. Så då är inte hiss intressant.
6: Men vad skulle tala för att ni stödjer en sån process då?
5: Ja, kan man rensa och få bort allting annat än den här frågan och utforma den på ett alltså frågan till Högsta domstolen på ett sätt som är heltäckande och bra, då kan man uppnå en viss tidsvinst.
6: Så att frågan går direkt till HD som tar ställning till helt enkelt den här begäran, och så behöver det inte gå tillbaka till underrätterna igen?
5: Det, om det kunde bli så, då blir det enklare att acceptera en hiss för oss. Men om det ska tillbaka till tingsrätten i andra frågor än den här, alltså det går ju tillbaka till tingsrätten som då ska döma i enlighet med Högsta domstolens dom. Men om det ska nya frågor in i tingsrätten igen, som, eller andra frågor, så att processen måste börja om på riktigt så att säga, då är det tidsmässigt allt för belastande.
6: Mm. Fem samebyar processar just nu. Det står flera andra på kö och beredda att stämma staten. Har statens nya inställning på något sätt påverkat deras juridiska förutsättningar som du ser?
5: Knappast, men det är ju ekonomiskt rimligt att vänta och se vad som händer här, därför att prövningen blir ju densamma, så att man får ju, kommer ju att få vägledning på samma sätt som vi trodde att Girja skulle ge vägledning, så att nu skulle den här frågan vara klar, så skulle ju att fler samebyar väcker talan, det är inte mycket vunnet med det.
6: Mm. Och du pratar om en tidsaspekt när det gäller en slutlig dom, eventuellt då början på 30-talet.
5: Ja, då har det gått ganska fort.
3: Och det sa då samebyarnas advokat Peter Danowski. Men det här har ju blivit en politisk stridsfråga också. Och både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har lyft rätten till jakt och fiske till en valfråga. Eller hur, Jörgen?
7: Ja, det stämmer. Under Jokkmokks vintermarknad så gjorde Sverigedemokraterna ett politiskt utspel om att de ska verka för att Girjasdomen ska rivas upp. Alltså Girjasdomen ska rivas upp ska de verka för. Och att det är staten som ska sköta upplåtelserna av jakten och fisket. Hur en dom från Högsta domstolen ska rivas upp, det kunde partiet inte redovisa. Därefter så kom nästa utspel då från Kristdemokraterna, som också klart och tydligt anser att det är staten som markägare som också ska bestämma då över jakten och fisket.
3: Men hur överraskande var det här?
7: Egentligen inte särskilt överraskande. De tre Tidöpartierna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna, de visade ju korten redan tidigt i Renmarkskommittén, där de hårdnackat motsatte sig alla förslag som gick i riktning mot att erkänna ensamrätt till jakt och fiske. Därefter så la ju regeringen ner hela Renmarkskommittén, där juristernas analys var att rättsläget alltså i princip är detsamma i hela renskötselområdet. Det vill säga att samebyarna, och nu citerar jag PM 18 från Renmarkskommittén, att samebyarna på goda grunder kan göra gällande motsvarande anspråk som Girja sameby gjort och fått framgång med i Högsta domstolen. Staten bör med andra ord räkna med att dessa samebyar skulle få framgång i en tvist mot staten om ensamrätt till småviltjakt och fiske. Det här var alltså ett citat från Renmarkskommitténs PM 18.
3: Okej. Ja, vi kan väl lyssna på Sverigedemokraternas riksdagskandidat Peter Eriksson, som vill tona ner Jimmy Åkessons utspel om att riva upp Girjasdomen.
8: Jag tror att han blev misstolkad. En dom i Högsta domstolen kan man inte riva upp. Jag tror att det han menade, det var nog att man skulle se över om man skulle ändra lagstiftningen istället.
6: Men så här skrev han: Sverigedemokraterna kommer under nästa mandatperiod att driva på för att Girjasdomen rivs upp. Alltså, kan man tolka det på något annat sätt då?
8: Var det sagt så, men jag tror att man kan inte riva upp en dom i Högsta domstolen. Det är omöjligt.
6: Men ändå så skriver han det i en debattartikel.
8: Ja, då får du ta den frågan med honom då, för jag kan inte svara på det. Men som jag har förstått det så kan man inte riva upp en dom i Högsta domstolen. Det är omöjligt.
6: Mm. Men hur ser ni rent principiellt på vem det är som ska upplåta jakten och fisket i fjällen?
8: Ja, men vi tycker att det här är en fråga för markägarna. Jakt och fiskerätt följer markägandet, och det tycker vi är grunden i Sverige. Så att, vi tycker markägaren ska göra det här. Man kan också titta på att det har ju skett genom länsstyrelsens försorg när det gäller på statens mark, och det tycker jag har fungerat väl. Och det tror jag också är viktigt att man fortsätter på den vägen. Därför att då blir länsstyrelsen som en myndighet, som blir som en en buffert mellan två olika intressen där båda blir lika missnöjda egentligen. Det tror jag är den bästa vägen att gå.
6: Men om staten tar över alla upplåtelser då, eller fortsätter med det system som gäller idag, alltså, hur motiverar ni det utifrån att renskötselrätten ändå har ett starkt skydd som en egendom i lagstiftningen och i grundlagen faktiskt?
8: Jo, det har den, men det har även äganderätten. Och där får man väga mot varandra.
6: Juristerna i Renmarkskommittén kom med en analys om att den så kallade Girjasrätten förmodligen gäller i hela renskötselområdet, åtminstone ner till södra Västerbotten. Hur ska man då kunna ha staten ska upplåta jakten och fisket utifrån den analysen?
8: Ja, men det som jag sa förut, att den analys vi har gjort, det är att äganderätten i Sverige står över det här.
6: Och hur ska ni då jobba vidare med den här frågan politiskt under nästa mandatperiod?
8: Man kommer tillsätta en ny utredning. Då får man se vad den kommer fram till egentligen.
6: Och när ska den tillsättas?
8: Ja, vad jag har hört och vad jag förstår så kommer det att ske innan valet. Så det är ganska snart.
6: Och hur kommer direktiven att se ut i den?
8: Jag har ingen insyn i det, utan det är Peter Kullgren och landsbygdsministern som sitter på den bollen. Så hans departement jobbar med den frågan och jag har ingen aning.
6: Men hur ser du på att den här politiken då, alltså risken till att det blir fler rättsprocesser om den här politiken fortsätter?
8: Ja, det är olyckligt. Ingen är betjänt av rättsprocesser. Själv skulle jag vilja att man gör en blocköverskridande överenskommelse hur man vill ha den här frågan. Den här frågan har ju varit som en nagelögat under många, många, många år. Och jag tror det är viktigt att man kan göra en överenskommelse över blockgränserna.
6: Men det var väl meningen med Renmarkskommittén, så varför lades den ner då i så fall?
8: Jag tror att man misslyckades med det faktiskt. Men det var nog säkert tanken. Men vad jag förstår i direktiven som utredaren fick, så ville man att han skulle gå i Girjasdomens anda egentligen. Och det var väl kanske lite för mycket styrande, kan jag tycka, i direktiven.
3: Sverigedemokraternas riksdagskandidat Peter Eriksson hörde vi där. Men vad säger samebyarnas advokat Peter Danowski då om den här politiska diskussionen som har uppstått efter Girjasdomen? Jörgen, du har ju pratat med honom om det. Vad säger han?
7: Ja, han är ju minst sagt kritisk. Vi kan väl lyssna.
5: Jag tycker att de är förvånande och på sitt sätt lite skrämmande i det att det riktas sån oförståelse mot Högsta domstolens dom, som ju bygger på juridik och välgrundat och omsorgsfullt. Högsta domstolen ägnade mycket tid, och det är en omsorgsfull dom. Och då tar sig politiker före att inte respektera Högsta domstolen. Det tycker jag är alarmerande.
6: Ett parti, SD, vill till och med riva upp Girjasdomen. Vad tänker du om det?
5: Ja, det är ju sånt man har i autokratiska stater, där respekten för rättsstatens mekanismer, till exempel en högsta domstol, är liten.
3: Peter Danowski var det som sa det. Men Jörgen, kan det bli fler samebyar som stämmer staten?
7: Ja, det är inte omöjligt. Både Vilhelmina norra och Vilhelmina södra samebyar har fått medel från Samefonden för att förbereda en stämningsansökan mot staten. Och Semisjärnjärg har fått ett lån från Samefonden för samma syfte. Och ett flertal andra samebyar har dessutom ansökt om medel från Samefonden. Och vi kan väl höra Anders Elling Fjellås, ordförande i Semisjärnjärg och vice ordförande i SSR. Och så här beskriver han då SSRs principiella hållning till en början här då, till jakt- och fiskeprocesserna.
9: Ja, den principiella hållningen är ju att det är samebyarna som har rätt att upplåta jakt och fiske ovan odlingsgräns.
6: Hur ser ni nu på statens omsvängning i den här frågan?
9: Ja, alltså han kommer ju att komplicera saker och ting givetvis, men samtidigt är det ju väldigt positivt att frågorna får en rättmätig prövning. Då är saken utagerad efter det.
6: Men känns det som att staten håller på att begränsa Girjasdomens verkningar i och med det här?
9: Man kan ju inte ignorera det faktum att flera ledande politiker offentligt har gått ut och offentligt sagt att man säger att Girjasdomen inte ska gälla eller att resultatet ska begränsas eller att man avser att lägga förslag på ny lagstiftning som omöjliggör då en fortsatt upplåtelse i sambyarnas regi. Så att det är klart att man ser väl att det finns en tydlig vilja från statens sida.
6: Mm. Så vad är det som står på spel här nu framöver för sambyarna?
9: Nej, men sambyarna kommer ju att fortsätta enligt inslagen linje. Jag menar, Girjasdomen är ett utslag i högsta instans. Så att, jag kan som inte säga att annat än att man kastar grundlagen i sjön så att man kan börja ändra de här sakerna. Och kanske framförallt ska man ju då hävda att rättsstatens principer inte längre gäller samebyarna och samerna och renskötseln överhuvudtaget. Det är väl det som står på spel egentligen, att om man nu väljer att ignorera ett utslag från Sveriges högsta domstol så har man ju tagit ganska många steg och i fel riktning vad gäller utveckling av rättsstaten. Så att jag säger inte att man kan göra det här och ha en bibehållen internationell trovärdighet, att det här är helt omöjligt i min värld.
6: Vad tänkte du när utspelet kom från SD om att riva upp Girjasdomen?
9: Ja, men den såg jag väl mer som populistisk signalpolitik. Alltså man skramlar och slår på trummen och vill skapa rubriker. Jag ansåg att det var kanske inte så. Det var ju mer ett populistiskt utspel än någonting seriöst.
6: Mm. Din egen sameby då, ni står ju i startgroparna för att stämma staten. Ni har i alla fall fått ett lån för att börja förbereda en stämning. Vad är statusen där?
9: Vi håller ju på med den här historiska kartläggningen för att kunna presentera material som visar på att vi har samma rätt som Girjas har i ovanodlingsgränsen på våra marker. Så att vi fortsätter arbetet enligt plan och de här utspelen och allt det här förändrar ingenting i sak för våran del.
6: Och vad är det som talar för att ni har en Girjas rätt?
9: Allt.
6: Mm. Och det är två andra samebyar som också har fått medel från Samefonden för att stämma staten, Vilhelmina byarna. Kommer SSR att samordna de här processerna när den dagen blir aktuell i så fall?
9: Kommer ju givetvis att vara en dialog mellan SSR och berörda samebyar, för att det här är ju någonting som man måste ju se helheten hela tiden och aldrig förlora den stora bilden att samebyarna som ska ha den här rättigheten att upplåta jakten och fisket ovan odlingsgränsen.
6: Men kommer ni gå in med en stämningsansökan innan de här pågående processerna är klara?
9: Där kommer givetvis att vara beroende på vilken juridisk rådgivning vi får av våra ombud, så att han är för tidig att svara på. Just nu befinner vi oss på första steget så att säga.
6: Mm. Finns det fler samebyar som är beredda att gå till domstol?
9: Jag förutsätter ju det eftersom man kan se en utveckling liknande det som Jägarförbundet propagerar för under Renmarkskommittén, att man vill se att varje samby ska gå igenom en Girjasprocess. Och om nu det är statens framtida hållning så kommer vi också få se fler processer, helt klart, ja.
3: Det säger då Anders Erling Fjällås, ordförande i Semis Jaunjärg och vice ordförande i SSR. Och vi ska fortsätta prata om mark, makt och motsättningar i norra Sverige. Ja, regeringen förbereder en stor översyn av statens anspråk på mark och vatten. Och samtidigt går Kristdemokraterna ut och vill förändra rennäringens roll. Och du har tittat närmare på det här, Jörgen. Vad är det som händer?
7: Alltså det är två saker som möts här. Dels har regeringen dragit igång en översyn bland annat över de olika riksintressen som finns. Därför att man anser att dagens system inte funkar så bra. Det anses vara otydligt och svårt att förutse och ibland ineffektivt. Och dels så har KD gått ut i en debattartikel och sagt att rennäringens riksintressen väger alldeles för tungt idag.
3: Vad menar de med det?
7: Ja, de skriver att rennäringens påverkan är så stor över så stora områden att andra intressen som jobb, infrastruktur och boende ofta får stå tillbaka. Och det här har man ju liksom påpekat utan några konkreta exempel. De efterlyser en ny balans i norr och menar att staten måste bli bättre på att väga olika intressen mot varandra.
3: Okej, men vad är det då som de konkret vill förändra?
7: De lyfter väl egentligen tre saker. För det första så vill de att staten tydligare ska styra över marken i fjällen, till exempel när det gäller jakt och fisket, det vi har pratat om här alldeles nyss. För det andra så vill de minska på renantalen och se över de olika stödformerna till rennäringen. De är ju inte så många idag överhuvudtaget. Och för det tredje så vill de förändra rennäringens status som riksintresse, som jag nämnde här tidigare. Den ska alltså inte väga lika tungt i markpolitiken som idag, menar Kristdemokraterna.
3: Men det här låter ju som en ganska stor förändring. Hur hänger det ihop med regeringens utredning?
7: Ja, som jag nämnde här, så utredningen handlar ju egentligen om hela systemet för riksintresse. Men i debatten här så har ju KD fokuserat väldigt mycket på just rennäringen. Om man vill titta på vilka områden som anses viktiga för staten och hur de ska användas. Riksintressen är ju förutom rennäringen då naturvård, energi och gruvor också. Problemet enligt KD och Tidöpartierna är ju att det saknas tydliga regler för hur man ska prioritera när de här olika intressena krockar. Och även den här frågan var ju uppe under landsmötet när riksdagspartierna då samtalade om samiska rättighetsfrågor. Riksdagskandidaten Rickard Herrey från Kristdemokraterna, han säger så här om den aviserade utredningen.
10: Nej, vi ser att det finns vissa konflikter som uppstår i samhället tyvärr när vissa grupper får rättigheter som går ut över andra. Istället för att det är staten som beslutar, att man blir arg på staten, så skapar det problem när grupper ställs mot varandra lite grann i samhället. Så att staten bör ta hand om det här, så att säga. Så får man bli arg på staten istället.
6: Men renskötselrätten är ju grundlagsskyddad. Hur ska man kunna förändra då det status som riksintresse utifrån det?
10: Ja, men det finns ju urfolksrättigheterna finns ju kvar fortfarande, och där ligger ju så att säga renskötsel som en kultur och som en tradition som ligger med i det, så det förändras inte av det. Riksintressen finns ju en mängd olika av olika slag, så att säga, så det förändras inte.
6: Men ni skriver ju också i er debattartikel att rennäringen dominerar över stora områden i norra Sverige. Alltså, vilka konkreta exempel bygger det uttalandet på egentligen?
10: Nej, men att rennäringen kräver väldigt stora ytor, det är ju ingen överraskning för någon, så att säga. Det krävs helt enkelt stora ytor för rennäringen. Sen beror det ju på lite grann var man är i landet och vilken påverkan det får. I vissa områden då, om det finns mycket industri eller skogsindustri, så blir det ju en konflikt emellan då skogsägare och rennäringen på till exempel när man ska avverka skog eller inte avverka skog, vilket då kan drabba rennäringen. Så att det här finns ju en konfliktyta som är framförallt i den norra tredjedelen av landet och allra mest längst upp i landet, skulle jag säga.
6: Men på vilket sätt står rennäringen i vägen då för samhällsutvecklingen?
10: Nej, jag ska inte säga att den står i vägen, men det är en del av en helhet som man måste beakta. Och då kan inte den ena ha liksom en total övervikt jämfört med andra. För alla som även driver rennäring är ju också beroende av att samhället i stort fungerar. Den är beroende av att vi har vinster, att vi har välfärd och att vi har tillväxt. För alla lever ju tillsammans i vårt vanliga liksom Sverige tillsammans. Sen är det ju vissa då som har ett ursprung och en tradition och en kultur som bör värnas på alla möjliga sätt. Men man måste också se till helheten.
6: Och i det politiska utspelet då från Kristdemokraterna så vill man också se över renantalet i samebyarna. Hur ser du på det förslaget?
10: Ja, alltså om man ser det till helheten så är det klart att det finns någonstans, så finns det väl då så att säga vissa synpunkter på hur mycket man kan ha. Men generellt sett så tycker jag det är en ägandefråga, och det är någonting som man inte ska liksom peta i så mycket.
6: Så du tar avstånd då från det förslaget från ditt moderparti?
10: Ja, jag tar avstånd från att man lägger speciell vikt vid det, utan jag tror att man ska lägga vikt vid annat. Det är som vi hörde på det här mötet idag, alltså att rennäringen har svårt till och med att leverera då till exempel 100 000 renar om året. Det har minskat möjligheten att göra det. Så jag tror att det här är egentligen en icke-fråga. Jag tror inte man ens behöver gå in på detta, utan man ska försöka värna rennäringen och de traditioner som finns och se över helheten på hur det ska fungera på bästa sätt.
3: Kristdemokraternas riksdagskandidat Rickard Herrey hörde vi där. Vad säger då övriga partier?
7: Ja, på grund av det kvittningstrulet som råder just nu i riksdagen så kunde inga riksdagsledamöter delta på plats i det här samtalet vid landsmötet. Dessutom, jag kan nämna det också, att varken Socialdemokraterna eller Moderaterna deltog överhuvudtaget. Men jag har ju tidigare pratat om det här förslaget då, om riksintressen från KD. Jag har pratat med Miljöpartiets Jan Riese, Vänsterpartiets Jessica Wetterling och Centerpartiets Muharrem Demirok. Vi kan väl lyssna på vad de säger.
11: Muharrem Demirok, ledamot i konstitutionsutskottet och talesperson i frågorna. Mm.
6: Och hur ser ni då på förslaget från KD om att rennäringens status som riksintresse ska omprövas?
11: Men jag tycker ju det är olyckligt att man gör så här, att man tar en enskild fråga och lyfter ur det. Det är oerhört komplext det här, och att lyfta ur en enskild fråga och skapa en osäkerhet i det här läget, det gynnar inte någon i det här. Man behöver se på hela riksintressesfrågan i ett samlat grepp. Och det finns ju en utredning som regeringen har haft på sitt bord under långt flera år och inte valt att göra någonting med. Men så här precis in på valrörelsen så lyfter man en enskild fråga och skapar osäkerhet, man skapar ny osämja och man får egentligen ingenting att komma framåt.
6: KD anser ju att samebyarna har för stort inflytande över markförvaltningen i norr. Håller ni med om det?
11: Återigen, det här är ju hela frågan om riksintressen är ju en mycket större fråga som man behöver lyfta i ett annat perspektiv. Vi lever ju i en helt ny tid nu med ett säkerhetsläge som är det tuffaste sedan andra världskriget. Vi har en klimatomställning som behöver ske, så alla riksintressen som ställs mot varandra behöver ju också få en ny hantering. Och jag tycker återigen att frågan om rennäring går inte att lyfta ut på det sättet som KD och Sverigedemokraterna vill göra, därför att det skapar nya konfliktlinjer, det skapar en osämja, och framförallt så kommer vi få se ännu fler hanteringar i rättssalen istället för att politiken orkar och vill ta sitt ansvar.
12: Ja, men vi är väldigt kritiska. Vi har inte den inställningen att ett riksintresse på det här sättet ska tas bort. Det skulle också vara en väldigt lång process. Men vi som parti har ingen åsikt om att det ska bort. Mig veteligen, och det som jag liksom ser när jag läser i media och när jag har jobbat med de här frågorna, är ju att det är snarare tvärtom, att det är rennäringen och renskötseln som ständigt får stå tillbaka jämfört med övriga riksintressen.
6: KD och SD anser ju att rennäringen har ett orimligt stort inflytande över markanvändningen. Hur ser ni på det?
12: Nej, jag delar inte den uppfattningen.
6: Ser MP det som ett hot mot samiska rättigheter, eller finns det ett utrymme för det här?
13: Nej, det är helt uppenbart ett hot mot samiska rättigheter, och det tycker det är väldigt, väldigt olyckligt att man väljer att skapa en konflikt kring någonting som snarare borde präglas av försoning och samtal. Jag menar inte att det behövs försoning just i alla här, men vi har tänkt att vi har en sannings- och försoningskommission som arbetar. Och det är ju helt uppenbart att vi har mycket större behov av samtal och samråd kring hur vi ska ta oss vidare.
3: Miljöpartiets Jan Riese hörde vi sist där. Nu har regeringen inlett konsultationer med Sametinget och SSR om direktiven för den här utredningen då. Vad vet du om det, Jörgen?
7: Ja, det stämmer att konsultationer har inletts. Det har hållits muntliga konsultationer, men själva konsultationsprocessen är ännu pågående. Så det finns ännu inget protokoll upprättat som visar huruvida regeringskansliet har uppnått enighet eller samtycke med SSR och Sametinget då över den här kommande, när det gäller den här kommande utredningen och direktiven för den. Men vi kan väl höra återigen Anders Elling Fjällås och vad han säger om förslaget om att på sikt få bort rennäringen som riksintresse.
9: Ja, man väljer att göra en väldigt plumpt politiskt utspel i ett läge där det redan är ett väldigt uppskruvat tonläge, framförallt och kanske i Malmfälten. Och vad den här utredningen siktar på är att se över samtliga riksintressen. Däremot så lyckas man ju plocka ut rennäringen och göra ett väldigt olyckligt populistiskt utspel med det från näringsministerns sida.
6: Vad skulle det innebära i praktiken om det blev så?
9: Ja, det skulle ju innebära att prövningen enligt miljöbalken skulle bli helt annorlunda vad jag förstår. Och det är klart att, men sett, om man krasst skulle se till statistik idag, så är det ju väldigt få fall där renäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering. De fallen är väldigt lätt räknade, så att man slår ju egentligen in öppna dörrar, utan jag misstänker väl på goda grunder att övriga riksintressen som också ska utredas i samma veva kommer att drabbas kanske ännu hårdare.
6: Mm. Ja, vi har siffror på att var fjärde bearbetningskoncession beviljat idag ligger på rennäringens riksintresseområden. Är det här siffror du känner igen?
9: Nej, men jag är ju inte förvånad i och med att de flesta, de stora mineraltillgångarna verkar ju vara mest i norra Sverige, så jag är ju inte direkt förvånad över de siffrorna.
6: Men ger det något skydd idag då, det här riksintressestatusen?
9: I vart fall ger det en skyldighet för myndigheten att grundligt utreda frågan.
6: Så det här argumentet som förs fram om att rennäringens intressen väger alldeles för tungt, det är det de för fram från KD då exempelvis. Vad tänker du om det?
9: Jag tror man väljer att göra en politisk höna av en fjäder. För att sanningen då du tittar på statistiken är ju att så inte är fallet.
6: Mm. Och nu håller regeringskansliet på att ta fram direktiv för en kommande utredning. SSR har kallats i konsultation. Vilken linje kommer ni att driva här?
9: Det beror ju på, givetvis på om man från regeringskansliet tar till sig de delar som vi framförde i konsultationen, men givetvis kommer vi att tillföra all den kompetens som vi besitt på förbundet för att kunna motverka så mycket som möjligt av en, ja, om man säger en skadlig hållning nu från statens sida att vilja minska på rennäringens inflytande över för oss livsviktiga frågor.
6: Så vad är era huvudargument ni vill föra fram då?
9: Nej, men att Sverige har ju trots allt en skyldighet enligt ganska många internationella konventioner att beskydda urfolket samerna för våra rättigheter till renskötsel. Det kan man inte bara skriva bort så här lättvindigt.
3: Anders Erling Fjällås där, vice ordförande i Svenska Samernas Riksförbund. Och det var allt från Utblick Sápmi den här veckan, eller hur Jörgen?
7: Ja, och nästa vecka så har vi sändningsuppehåll. Vi är tillbaka med nya avsnitt den 10 juni och den 17 juni innan vi tar sommaruppehåll.
3: Men ni kan ju alltid gå in och lyssna på tidigare avsnitt via appen Sveriges Radio. Skriv in Sameradiopodden där i sökrutan så hittar ni rätt. Och vi som har gjort veckans podd är jag, Maria Unga.
7: Och jag, Jörgen Heikki i Lycksele.
3: Och tekniken skötte Linda Oja. Vi hörs igen den 10 juni.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodampodda, firar podden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodan Bodda firar podden.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet utan sår.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Det är för jädrigt vad vi fått det bra i både humpen och vreten. Vi har fått trådar som i en stas som gör elektriciteten. Man bara knäpper, har ej besvär, så blir det volter i tråden. Och utav volter det blir ampere, det är så svårt att förstå den. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som ni vet, här så tvärs igenom tråden. Den här visan, den åkte en bondkomiker omkring med på Östgötaslätten när seklet var ungt. Han hette Åke Karlsson, och eftersom han var känd över stora delar utav Östergötland så kallade han sig för hela Sveriges Åke Karlsson. Han var en rolig änden där, han hade bland annat den egenheten att han hade ovanligt stora fötter, va? Och det lär ha varit han som myntade det bevingade uttrycket att hur långt jag spötter så spötter jag på mina fötter. Jag tyckte de var väldigt roligt på den tiden. De hade ju enklare sinne för humor då än vi har nu när tvn har kommit och sådär. Min mamma i alla fall, hon lärde sig så småningom den här elektricitetsvisan utantill, för hon var ofta att titta på när Åke Karlsson uppträdde på Vallhall i Vikingstad, hette det, på lördagskvällarna. Och sen har hon då överantvardat denna visa till mig genom muntlig tradition. Och nu så kan ni titta på tallriksunderläggarna, så ska ni se att texten står tryckt där, texten till refrängen, så kan ni sjunga med den, va? Om ni kan se i halvdunklet som råder i lokalen, för att nu så har nämligen Hasse och jag skrivit några rykande aktuella verser på den här biten. De handlar om elransoneringen som tog slut för ett bra tag sedan. Men nu när strömmen har gått i sin i både vreten och humpen, så står det stilla i mjölkmaskin, i frösa vuxen och i pumpen. I mörkret traktorn man ger med lass och häller olja på kvigan. Det är lika vanskligt att gå på dass som att skilja kärringen från pigan. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som ni vet, här så tvärs genom tråden. Det är lite småfräcka vändningar här och där som ni märker, men det gör väl ingenting, det gillar ju ni. Nu har förlovningen tagit slut emellan Gerard och Lotten, för hennes hår ser för jädrigt ut, det är ingen ström i papiljotten. Och nu när tvn har sagt godnatt och inga watt finns i skärmen, i utdragssoffan där har vi watt. Vi gör en volt och håller värmen, för allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus om ni vet, här så tvärs genom tråden. Nu ska jag göra min imitation av Sammy Davis junior. Den är kort, men den är bra. Den är så här. The hum bam boys, de har spelat pop och gjort elektriska toner. När strömmen slocknade så gav de upp, sen fick de gå och ta lektioner. Och gula tänder har August fått, som vill så fis för den verka. För nu har nämligen proppen gått i eltandborsten från Amerika. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus av det. Vi är här så tvärs genom tråden. Tyckte du var likt Sammy Davis? Ja. Nu kommer sista versen, den har vi placerat sist, för den är nämligen roligast. Man nu ej längre kan rakat bli med en kontakt i en elvägg. Min apparat går med batteri, men alla andra har helskägg. Jag rakar farfar i förrgår natt när jag var klar med mustaschen. Ur mörkret utropa farmor glatt: ja, tack så hjärtligt för massagen. För allt går ju med elektricitet. Elektricitet, det är något konstigt med det. Elektricitet, det strömmar ljus av det. Här så tvärs genom tråden. P4

0: P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.
1: Tu me dis loin des yeux

like Hillsville. Ja, Hollywood Argyles är det här med låten Alley Oop. Den spelades in 1960. Och så Roger Miller, Walking in the Sunshine. Det är vad de hoppas på de flesta. Men vilka konstiga vädersnuttar vi har haft det senaste. Jag säger snuttar, men de har ju varit otroliga. I alla fall i Stockholmstrakten och Uppsala med omnejd så har man råkat ut för såna här grejer där det har varit lite blåsigt. Men plötsligt så har det kommit in ett åskväder och dragit förbi och blåst iväg allt som har funnits. Det var ju till och med som var tvungen att utrymma Järvafältet här under Järvaveckan i, ja det var igår va? Ja, hur som helst, året var 67 för den här och Fleetwood Mac, Albatross, var från 68. Nu till Creedence Clearwater Revival, och med det så får vi passa på att gratulera en av frontfigurerna i det här gänget som faktiskt fyller år idag. Han fyller 81 idag. Jag talar om John Cameron Fogerty. Ja, så heter han fullt ut. Föddes faktiskt i

i Berkeley i Kalifornien och växte upp då i en förort i San Francisco som heter El Cerrito. Mm. Och här har det full fart, både för egen del men också framförallt med bandet. Och låten vi ska höra, det är Have You Ever Seen the Rain? Ja, på tal om det vi talade om förut.

Daryl Braithwaite fick inleda den här timmen efter klockan 11 med låten One Summer, och årtalet, det har vi alldeles strax, det var 1988. Före helslaget, ja, då fick vi vara med och gratulera en inte helt okänd sångare som John Fogerty, som fyller år idag, 81. 1970 spelade han in Have You Ever Seen The Rain ihop med Creedence Clearwater Revival. Vi hörde också så småningom Ray Mathieu med Sous le ciel de Paris 1993, och Frans blir det här nu igen, och det med Östen Warnerbring, fast då på svenska. Ja, det låter väl kryptiskt. Ja, det ska handla om körsbärens tid. Det gjorde det i alla fall i den franska sången som heter Le temps des cerises. Men här då har Östen själv översatt den, och Marcus Österdals orkester är det som spelar när vi får höra Det blåser en vind. Mm.

Så har klockan slagit midnatt. Om en stund så ska jag gå. Lämna den jag älskar. Eller lärt mig att förstå. Men så stannar jag i dörren.

Ja, till slut så kom vi tillbaka till Sverige med Lasse Berghagen. Det är slut, det är över nu. Ja, det var en låt som han spelade in, ska vi se, 1973 kom den där. Vanessa Paradis hörde vi med Joli Taxi från Frankrike också, det då 1987. Och från 68, fransk ursprung, men på svenska fick den heta Det blåser en vind, och Östen Warnerbring var det som sjöng den. Men nu då till Västtyskland, för det var där de hade sitt ursprung, i alla fall bandet, gänget som sjöng och dansade, ja, de kom ifrån Karibien. Men här är de då tillsammans i Rivers of Babylon från 1978. Jajamän, Bonnie M.

Oh Girl med G-Lights, hör ni här, ifrån, vilket årtal var det nu då? Det var 1972. Vi började med Bonnie M från 78, Rivers of Babylon. Och så ett gäng då som fortfarande håller på och just annonserat sin nya turné, nämligen Sten Nilsson i Sten & Stanley med Santa Maria från 1980. Ja, det är ett gäng som jag har hållit på riktigt länge. De gjorde sin debut den 17 mars 1962 i Degerfors. Sen så var det faktiskt så att skivdebuten hade ju kommit lite tidigare. Det var i februari. Det gick bara farten där, för att här hamnade de på Svensktoppen ganska direkt, och det har varit radio och tv, och ni vet, ni har hängt med dem säkert på alla sätt och vis. Och det här är lite spännande, det är ju det vi gör i de här sändningarna. Vi försöker då nämna vilka årtal låtarna är och vad är det man kommer ihåg från dem och så vidare. Vet ni förresten vad ett kardinaldatum är? Det kan jag återkomma till så småningom, för nu ska vi lyssna på The Two Man Sound heter de, Charlie Brown.

Pretty Belinda med Chris Andrews och årtalet 1970. Vi hade med oss Europe för det, The Final Countdown. Ja, den där låten firar 40 år i år. Och det kan man säga att den gör vid två tillfällen, för att den släpptes först i Europa den 14 februari och i USA släpptes den 19 maj 1986. Men till saken hör att den faktiskt är inspelad 1985. Och sen så har det ju bara gått och bara farten över dem. Precis som med Sten och Stanley. Ja, 40 år, grattis säger vi till hela gänget. Och vad hörde vi mer då? Jo, Charlie Brown med Two Man Sound. Och den kom 1975. Jag sa ju det här med kardinaldatum. Ja, dagens datum är ett sådant, för att det har skrivits för länge sedan i rullorna om ett slag där kung Aliates den andra av Lydien bekämpade den mediske kungen vid ett slag i Halys, tror jag att man säger att det heter. Och då inträffade det som faktiskt har gjort att detta har blivit ett datum som man vet med säkerhet, nämligen en solförmörkelse. Det här hade man till och med förutspått på den tiden. Det var ju lite märkligt att man kunde det. Men det blev kallat för solförmörkelseslaget, och då 585 före Kristus. Och det här har då nämnt i flera stycken sådana olika rullor. Och man kan ju faktiskt med hjälp av stjärnorna och planeternas olika lägen idag räkna ut var exakt solförmörkelsen har skett. Och därför har man också kunnat se att den 28 maj 585 före Kristus så skedde detta exakt. Och med det kan man sen då gå ut och säga att ja, då hände ju de här sakerna 2 år före och det här 3 år senare. Så att man har kunnat använda det här som då en meridian från vilken man då utgår när man räknar ut olika händelser. Och därför kallas det för ett kardinaldatum. Det tycker jag är lite fräckt. Ja, nu ska vi ta oss vidare med Ben E. King och Spanish Harlem. Det vet vi är 1960.

Det där var Sweet och låten Action som de spelade in 1975. Och så hade vi Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me från 82. Och Benny King med Spanish Harlem 1960. Jag talade om solförmörkelse förut. Det blir ju en total solförmörkelse i år. Ja, inte långt ifrån oss. Här i Sverige blir den partiell. Men på Island kan man se den total den 12 augusti på eftermiddagen tror jag till någon gång. Och den där kommer att dra den där totala delen snett i ett band snett ner genom Europa och gå in över Portugal, alltså Spanien faktiskt. Ta en titt på det, slå upp solförmörkelse 2026 så ska ni få se. Kan ju vara något förutsatt att det är klart väder då. Ja, nu med Tommy Rowe så blir det Dizzy.

Forget About You Under the Motors det, och inspelningsår 1978. Vi har också hört Dizzy med Tommy Rowe, och den kom 1969. Och så ska vi avsluta den här första två timmarna tillsammans med mig här med en låt som heter Say the Last Dance for Me. Låter väl lite tjusigt så här mitt på dagen. The Drifters är det, och inspelningsåret är 1960. Ja, det är Olle Nilsson som väljer musiken idag, och det är han som håller i sällskap med musikmixen nu fram till klockan 14. Då är jag tillbaka igen. Lyssnar du på natten? Ja, då är klockan midnatt alldeles strax, och jag är tillbaka igen klockan 02 blir det då. Så är vårat schema numera. Men nu går vi också mot sommar, och då kommer att vårat schema att förändras lite grann. Så ta gärna en titt på vår hemsida, där kan ni läsa mer om detta. Nu så kör vi vidare med musiken, och så hoppas jag att du är med mig igen när jag kommer tillbaka här nu efter klockan 2 då, ja. Eller klockan 14, beroende på när du lyssnar. Ha det så bra så länge. Hej då!

0: Lasciato Maro diventa una scena nevimata per Romani Cib, Messem Oveli Briani. E svedesco rieringo andasi ec proposalo che camelte pocinolpe halva priset i collettiv trafiken, vai te pocinolpe u pasci cimin pa o collettiv no trafico.
1: Mai les no habla tetrades anda collettiv trafik. Cadopenel ec informatia catar o ecut. Kadok es de latte avel o anglono juli ta inkrela ek intrego to pasperj mai angle.
2: Och det är det här läget som vi gång på gång säger att när läget är oroligt internationellt så måste vi göra allting rätt själva. Vi kan inte skapa fred i Mellanöstern. Däremot kan vi göra rätt eller göra fel här hemma för att skydda svenska intressen. Säkerhetsmässiga intressen och ekonomiska intressen. Där är vårt fokus och det är därför vi står här idag framför bussarna här. Vi försöker ta svenska folket igenom en rätt komplicerad tid, säkerhetsmässigt och ekonomiskt. Europa är mindre drabbat än Asien. Sverige är mindre drabbat än många europeiska länder och ändå är effekterna påtagliga också i Sverige. Och därför har vi ju sänkt skatten på drivmedel. Vi har givit stöd till flygtrafik och till jordbrukssektorn. Och det här är viktiga åtgärder som borde få mycket brett stöd i Sveriges riksdag. Och idag kommer vi beskriva ytterligare en insats för att underlätta för hårt arbetande svenskar som fortsätter ta sig till jobbet även när bränslepriserna är höga.
1: Självt är då pass miljoner att skjuta extra andra ändringsbudgeten till sig till den delen är kostig andra kollektivtrafiken. Så startar att det är väl kattar och 1 juli, gippet 31 december. Så är regionen så till den delen är väl topas mai lesno sarsusas mai sigo. Trubun te mangen palpale pengelove katar o tem sarie kompensation.
0: Reporter kasas e Gloria Ralfort. Neve sifre save kerdapes jek opinia vai save kerdape jek undersökning så rodlaso Sveriges Radio katero programo Ekot katero indikator mo tolkai e opozicija sila majbut procentura anglalo alo saribe sa oka voldešu 3. septembro duminuta je bišušovto beškate ando švedo.
3: Opposition partierna i silen prednostna spram o tido partierna kolatane sa pobare i pobare i pašeko 10% enheter. Istovremeno dobini o rejeringen sa poparote postignini i prednost. Od vam od ovih istraživanja do maj masekova o indikator opijunen čerđaza o ekot. Per arneskog trigvarsontano opijunskojev vid indikator. O penela da sa o rejeringspartijer hemo Sverige demokraterna morate napredujnen. Morate čerendi sa i promjena da vi dobinen Starne Weberscha och te.
4: Ja, alla regeringspartier och Sverigedemokraterna måste gå framåt här och det är väl någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få 4 nya år, det är helt klart.
3: Liberalerna dobinena 2,0%, så i poharisa 0,4% enheter, nego så hinne okvamasek så i dosta poteljando 4% spärren till riksdagen. Za izborja kolajtane dešu 3. september valjani o liberalerna, te dobinen šelupinda hiljade glasija da ne bi i klonavri, a isto kovel paro te dobinen glasijan do averati do partijer, penela o per ulaskog Trigvarson.
0: Reporterka sas e Andreja Murina. Klasasa e nevimata pe Romani Cib. Majbut nevimata ando ester play appen gotero denamen Radio Romano, a viga den de Marie Webrig, radioromano.se. Me kondi den me nevimata sema so Veli Briani.

0: Ruotsin suomalaisia ole unohdettu.
1: Sverige och Finland är absolut inte en bortglömd grupp, utan vi och jag är väl medvetna om att den sämre hälsan som finns i den här gruppen.
0: Jorma Ikäheimo ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.
2: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii. Aina suomeksi, ibland på svenska.

0: Det är klart att man tänkte tankar att det hade varit liksom mycket enklare om man bara var straight. Som ens bröder eller de flesta andra som man liksom känner.
1: Johannes Bergqvist går länge runt med en hemlighet som sakta tär på hans psykiska mående.
0: Det är skrämmande bara den här, vad kommer hända om någon får reda på det här? Eller om jag kommer ut, eller vad händer då liksom?
1: Han är uppvuxen i en liten by i södra Sápmi i Jämtland i en frikyrklig miljö där han får höra att det är synd att vara homosexuell. Och under många år känns det som att han spelar en roll för att dölja vem han egentligen är.
0: Det blir ju någon slags nästan teatervärld man lever i. Alltså man blir ju världsmästare på, sen kanske det var jätteuppenbart för väldigt många runt om. Men just den här känslan av att så här, folk kanske vet. Men jag har inte sagt någonting.
1: Men en dag orkar han inte bära på hemligheten längre och berättar.
0: Jag kan inte gå runt och leva så här, för det är inte det livet jag vill leva. Jag vill kunna vara den jag är. Jag vill kunna älska den personen som jag vill. Utan att behöva liksom gömma mig för resten av livet.
1: Du lyssnar på Porträtt i Sápmi med mig, Merete Kuhmanen. Och i dagens avsnitt träffar jag Johannes Bergqvist i Stockholm.
2: Men det är svinkul att få träffa dig in person. Jag har bara sett en bild på dig.
0: Ja, men ja, så här ser jag ut på riktigt. Och detsamma säger jag, så jag har också bara sett en bild på dig.
2: Men du sa ju att du har nyss, alltså att du har kommit från jobbet.
0: Ja.
2: Hur mår du idag?
0: Nej, men idag mår jag bra. Det är, ja, men det har varit, jag har haft väldigt mycket att göra de senaste veckorna, men du vet, både igår och idag, det liksom kliver upp, det, solen lyser, det är, jag gillar vinter. Och det har varit vinter i Stockholm i år, men nu har jag varit lite less.
2: Alltså för mig som kommer från Karesuando idag, alltså vi är ju i Stockholm, för den som lyssnar. Alltså det var som att komma till sommaren, för att det är typ 10 plus här. Jag tror att de sa 9 plus när jag landade.
0: Ja.
2: Jag
0: satt ute på lunchen idag, vi har en sån takterrass på jobbet.
2: Okay.
0: Och käkade lunch med några kollegor. Det är första gången i år, så det
2: är väl lite premiär.
0: Ja.
2: Johannes Bergqvist.
0: Yes.
2: Du är från Jämtland.
0: Stämmer bra, från Jämsmedsholmen, en liten by i Joneberg sameby, nordvästra Jämtland, och uppväxt i en renskötande familj.
2: Hur har det varit att växa upp i en renskötande familj?
0: Alltså, när man uppväxt i en renskötande familj, så är det på något vis det är ens verklighet, och inte så här. Det är inte så, alltså, väldigt fint, men det är att vara en del av den uppväxten, även om jag inte jobbar liksom med renskötsel. Och när det är på sommaren, kalvmärkning, eller bara var uppe vid sommarvistet i Stensjön och var där, fiska, umgås med familjen och barndomskompisar. Så det lever ju kvar. Men just att växa upp i en renskötta familj, kanske när man berättar för någon som inte har någon koll på, alltså som när man bor här i Stockholm. Kanske till och med att folk inte har så bra koll på vad en same är. För dem blir det väldigt exotiskt. Men för en själv så tänkte man inte det på det viset.
2: Är det någonting som du måste så här förklara? Typ? Alltså, inte varje dag, men...
0: Inte varje dag, det är skönt. Ja. Men ibland kan det bli så att någon är så här... Ja, sen behöver det inte vara att det är nödvändigtvis dumma frågor man får. Men det kanske är okunskap. Och då kan man väl ibland känna att... Ja, men då försöker jag tänka så här, men det är ju kanske samhällets fel istället, att folk inte har bättre koll än att tänka om det, om den här personen frågar. Och försöka liksom bara vara så där öppen och förklarande som man kan vara.
2: Du är ju ingenjör, det kanske vi borde också säga. Du berättade ju om att du har mycket nu på jobbet och så. Hur ser din vardag ut, Johannes?
0: Ja, hur ser min vardag ut? Just nu så är det nog mest bara... Man kliver upp, man åker till jobbet, jobbar på i 8 timmar eller mer. Kanske hinner med lite gym, åker hem, lagar mat, kollar på... Nu har jag sträckkollat den här serien Heated Rivalry.
2: Jag med.
0: Under de senaste veckorna. Och i helgen, när sista avsnittet kom, då satt jag med min kompis Karin och vi satt och kollade om massa avsnitt och käkade godis och beställde hämt mat och diskuterade fram och tillbaka. Så det är väl den som jag följt mest. Så nu känner jag mig lite tom så här. Vad ska man kolla på nu? Och den, ja, men jag ska säga att den drabbade den ganska mycket.
2: Just det, en så här kort recap så här, till den som lyssnar. Så det handlar ju om ishockeyspelare som blir kära i varandra.
0: Ja, två homosexuella ishockeyspelare.
2: Ja, svinviktigt att det också sägs.
0: Och inte bara två, det finns två till.
2: Just det.
0: Eller en till hockeyspelare. Och den har väl blivit någon slags jättesuccé nu. Det är ju ganska ganska naket också. Men sen från avsnitt tre, helt otroligt. Där Kip och Scott.
2: Mm-hmm. Vad var det som drabbade dig?
0: Nej, men jag tyckte att det var, dels så skilde det sig lite grann från första två. Och att man fick då lära känna Scott, den här ishockeyspelaren som man inte hade fått följa så mycket de första två avsnitten. Och sen hur han liksom vågade ta det där steget och gå in på den där smoothiebaren eller vad man kan kalla det för. Och liksom bara
2: fråga
0: ut den här Kip.
2: Just det. Ja. Han kan inte komma ut, alltså berätta för världen. Det är det som är... Mm. Är det det som kändes?
0: Det är också väldigt fint att kunna kolla på en serie och bara känna att man kan sitta där och gråta. Men sen så finns det ju, det kan väl finnas igenkänning i det där, att man inte kan, känslan av att man inte kan komma ut. Sen så kanske det är lite den här skildringen också, att jag tycker det var uppfriskande att det är en HBTQ-storytelling där det inte är bara massa, att det inte blir någon stor tragedi eller att det är liksom, det är egentligen bara allt blir fint.
2: Är det här med att se representation, alltså du vet, det är inte ofta man ser att det visas på det här sättet, alltså berättas på det här sättet, hur det kan vara att vara homosexuell då?
0: Ja, men det tror jag. Och därför är det så viktigt med, alltså om man bara kollar på samhället idag, vad är det som händer runt om i världen? Och jag gillar ju populärkultur överlag, alltså en parallell till, liksom, till den här halftime show på Super Bowl när Bad Bunny kör. Och det är massa republikaner som blir förbannade på att det fanns inga vita där. Eller, och då lyfter de problemet som marginaliserade grupper har lyft i alla tider. Så här, ja, det behövs representation. Att se folk som antingen ser ut som det själv, utseendemässigt. Att det finns HBTQ-personer representerade i det här fallet en tv-serie, eller liksom samhället i stort. Folk att se upp till, folk för unga personer som ännu inte har kommit ut, om vi ska prata HBTQ, att se upp till att det finns en väg, liksom, en positiv väg framåt. Och det, jag menar, nu det är ändå 2026, det är väl på tiden, om inte annat.
2: Jag har ju lyssnat på den här intervjun som Sara gjorde med dig under förra årets Pride. Så berättade du att du är ju också från en väldigt religiös familj.
0: Det stämmer.
2: Berätta mer om just den här biten. Hur har det varit? Eller är?
0: Ja, hur har det varit? Hur är det? Nej, men det är ju också kanske en lite speciell uppväxt som man inser senare i livet att de flesta kanske inte har. Sen har jag liksom... Just det var väl mycket att när man var liten att man följde med till kyrkan och det är ju, mina föräldrar är frireligiösa. Så utifrån liksom min läggning och att som HBTQ-person, så det var ju såklart jobbigt och en bidragande anledning till att jag kom ut sent i livet. Sen är ju den, det är en fråga man får ibland också, just den här den samiska miljön, hur den är. Och det är klart att den kan vara traditionell och så, men jag upplever ju idag kanske inte att det är en, liksom, det var inte det som gjorde att jag kom ut sent, om man säger så. Och det har ju hänt mycket också. På tal om representation då, med, ja men Queering Up Me kanske är en milsten, om man tänker samisk HBTQ, jag vet inte historia kanske, men du vet, samtid.
2: Queering Sápmi är en bok som kom 2013 som porträtterar HBTQ i samer. Och det var nog historiskt.
0: Ja, också väldigt modigt av väldigt många som var med i det här projektet. Det känns ändå som att det har varit en väldigt viktig del för många samiska HBTQ-personer att den boken gavs ut.
2: Om vi går tillbaka till barndomen då. Ja. Du sa att ni var i kyrkan.
0: Mm.
2: Men fanns det några förväntningar som du var tvungen att följa? Typ så här?
0: När jag var liten så var ju det helt normalt också att följa med. Och jag tror jag gillade det. Det var ju lite så här, ja, men lite så här samlingar för barn och sånt också. Du vet, barn till kristna föräldrar. Man följde med och liksom, det var väl som att träffa vilka andra jämnåriga som helst. Men sen ju äldre man blir och man börjar kanske liksom inse sin egna person och sin egna sexualitet och man inser att det är likställt med synd. Och hur ska man förhålla sig till det när man växer upp i en familj där man ett känner sig älskad men man hör också hur det pratas och vad som anses om liksom homosexuella kanske i första hand.
2: Då när du började fundera på din sexualitet och att du började inse att du är homosexuell då.
0: Mm.
2: Kan du berätta om den här tiden? Vart var du då i livet?
0: Alltså, jag var nog ganska osäker länge. Så här, är jag bi eller jag, liksom, är jag bög eller vad jag liksom. Och det kanske berodde mycket på det här, ja men, ens omgivning och vad man, alltså på något vis. Idag hade jag inte velat liksom, såhär, det livet jag har idag, då känner jag att jag är jättetrygg i mig själv och min sexualitet. Jag vill inte förändra mig överhuvudtaget. Men när man är yngre, typ sina tonåren, liksom upp ungvuxen, det är klart att man tänkte tankar att det hade varit liksom mycket enklare om man bara var straight, som ens bröder eller de flesta andra som man liksom känner.
2: Var du tonåring vid den här tiden som du började fundera på det?
0: Jo, men alltså...
2: Jag kom absolut. Ju själv också från en by.
0: Ja.
2: Och jag kom också sent ut, om man säger så. Typ 26. Okej, men jag relaterar till den här när man inte vet andra, eller?
0: Nej, men
2: precis. Alltså man har inte riktigt orden, kanske.
0: Nej, och det är skrämmande bara, den här, vad kommer hända? Mm. Om någon får reda på det här. Eller om jag kommer ut. Eller vad händer då? Liksom. Och på något vis, Sara, när man blir äldre så blir man, jag vet inte, man bryr sig typ lite mindre om saker och ting generellt. Men det är klart att det var skitjobbet fram till dess. Att jag kunde liksom, Sara, det blir ju någon slags nästan teatervärld man lever i. Alltså man blir ju världsmästare på, sen kanske det var jätteuppenbart för väldigt många runt om. Men just den här känslan av att så här, folk kanske vet, men jag har inte sagt någonting. Och det är inte heller någon som har liksom frågat mig rakt ut. Då blir det ändå som att så här, ja, man går runt med en hemlighet. Och det kan ju vara tärande.
2: Hur påverkade det där bära på den här hemligheten?
0: Men det är klart att det påverkar ens liksom psykiska mående. Mm. Det gör det. Och någonstans så tror jag att jag kom till en sån här punkt att såhär, nej men alltså, jag vill ju, jag kan inte gå runt och leva så här, för det är inte det livet jag vill leva.
2: Mm.
0: Jag vill kunna vara den jag är. Jag vill kunna älska den personen som jag vill. Utan att behöva liksom gömma mig för resten av livet. Men det är klart att det påverkar hur man mår på sikt. Och att liksom när man kommer ut, oberoende egentligen när man gör det, tänker jag. Så här, man har burit på en hemlighet. Och det är inte som att så här, saker och ting blir ju väldigt annorlunda. Absolut, jag kände att det var många liksom kilo sten som lossade från axlarna. Men det är inte som att så här, ja, det här kommer hända och sen är allting så här helt annorlunda. Att det blir annorlunda, absolut. Och jag, det är jätteskönt att inte behöva gå runt och känna den här liksom inre stressen och ångestkänslor längre. För det gör jag inte. Det är jätteskönt.
2: Var du stressad över att någon skulle få veta, eller?
0: Dels det, men sen också någonstans där det blev så här, men shit, så här, varför tiden bara, du vet, tiden går och så här. Nu så börjar man sen så här, nu blir det ju fånigt säkert om man kommer ut till liksom kompisar, mina bröder, mina föräldrar. Och liksom, tänk om allt går jättebra, då har man liksom gått runt typ i onödan. Typ en sån tanke kunde man ju få också. För när man går runt med att man bara går runt med de här tankarna med sig själv, då blir det ju liksom, om man inte driftar dem med någon, så blir det någon slags loop nästan till slut, att man funderar fram och tillbaka och sådär, hur det ska gå, hur det ska bli. Sen är det jättepositivt liksom, jag har ju, och det sa jag ju somras när jag pratade med, jag sa under Pride-veckan också, att jag har ju liksom inte fått något negativt från den samiska communityn, och inte liksom mina nära vänner och sådär som jag har här i Stockholm eller ja, vars de nu än bor, har jag liksom bara fått kärlek, så det är ju superfint.
2: Det tar ju ett tag för dig att ta det där steget, att berätta. Vill du berätta hur den där dagen var? Och inför den dagen?
0: Ja, men innan man kom ut så har man ju liksom experimenterat så där innan. Liksom så här, okej, men det här är nog ändå, det här känns mer rätt. Men det var nog, det här borde man verkligen komma ihåg, men nu måste jag liksom tänka till.
2: Men det är lite svårt.
0: Du vet,
2: man har levt ett liv. Det kanske är svårt att tänka just den dagen. Men...
0: Jo, men precis. Men det var så här, jag tror jag hade varit på Tinder och så hade bokat in några Tinder-dejter. Och sen så var det någon kompis. Vi var ute och typ, jag vet inte, jag käkade middag direkt någon gång. Liksom. Och ett kompisgäng, alltså bara straighta kompisar. Och som, du vet, man pratar så här, men hur går det med dejtinglivet och så. Var det väl en av mina kompisar som frågade bara, hur går det? Har du någon dejt på gång? Och då hade jag ju det. Så då sa jag bara, men typ, nästa vecka ska jag på en dejt. Och sen sa jag, ja men det är inte en tjej, det är en kille.
2: Vad hände då?
0: Det var ju skrämmande att säga det, den meningen. Men det var ju så här bara, fan vad kul Johannes. Det kommer gå bra. Och så här, pepp. Och det var bara så här, oj, var det så lätt? Sen var jag lite så att de här kommer gå bra med. Det var jag inte egentligen orolig för innan. Men sen var ju det ändå lite skrämmande i och med att jag inte hade pratat om dating på det viset förut med mina kompisar.
2: Vart i världen är vi då? Har du flyttat till Stockholm då?
0: Ja,
2: eller bor du kvar där i Jämtland?
0: Nej, det här var inte Jämtland. Det här är kanske 5-6 år sedan och sånt. Så det är inte heller jättelänge sedan.
2: Men livet förändras i alla fall. Jag tänker så här, när man har tagit den steget och du märker att de andra ändå är positiva.
0: Mm.
2: De som du berättar till, alltså dina vänner.
0: Mm.
2: Hur förändras ditt liv efter den här stora klivet ändå?
0: Jag tror att någonstans så har man ju gått ändå runt med så mycket så länge så att, och man är ganska bra på att skjuta bort saker och ting.
2: Mm.
0: Så att jag tror att det kommer kapp lite. Så här, shit, hur mår jag egentligen? Alltså själva det var inte så traumatiskt, det här att liksom komma ut och liksom kompisar reaktion. Det var nästan snarare tvärtom, att man fick liksom mycket energi och du vet så här, och så träffade man något annat kompisgäng veckan efter det och så blev det också en så här, ja nu ska jag berätta det för de här. Ja men du vet själv hur det är när man kommer ut.
2: Jag vet, man vill säga det till allihopa.
0: Till alla, exakt. Och sen är någon bara, ja men det här, det visste jag ju, det hade du kunnat säga för länge sedan. Och det är så här, ja jag vet, kanske, det borde jag gjort kanske. Men också så bara mer reaktion så här, shit vad bra gjort av dig, modigt.
2: Mm.
0: Också så här, de vet ju om min religiösa uppväxt också, så att det är ju, alltså har man inte de bitarna och förstår att det kan vara liksom väldigt jobbigt, så tror jag att det är svårt att liksom tänka sig in i. Sen om det är någon annan anledning till varför man, alltså, ja, men du nämnde också att det kom ut sent, och det är så här, men att komma också från en liten, men backa tillbaka till tonåren då, när man är 16-17, det fanns ju liksom inte på kartan, kände jag då, att det här ska jag liksom, det var ju liksom, jag visste ju ingen som var, alltså i alla fall i min liksom kompiskrets, någon i släkten vid det tillfället i alla fall, som hade kommit ut, eller var någonting annat än straight. Så det är ju, nu är vi tillbaka på det här med representation och att det finns folk som har gått före på något vis. Och det kan man väl säga, kan jag hjälpa någon som inte har tagit steget än, så är väl det bara jättefint om någon, eller de som kommer lyssna på hela den här poddserien sen, alla de berättelser som berättas. Så det är väl min förhoppning av the outcome av den här podden.
2: Men sluta, nu får jag världens
0: press.
2: Vad gud. Nej, men jag fattar.
0: Man vet inte vilka är det som lyssnar. Det tänker jag, bara jag som gäst också. Det ska bli jättespännande och liksom att lyssna på de andra avsnitten och få höra fler röster.
2: Ja.
0: Från Sápmi.
2: Hur var det att ta den här beslutet att flytta till Stockholm? Var det så här självklart för dig?
0: Alltså... Nej, alltså sen, jag bodde i Uppsala också där jag pluggade.
2: Just det.
0: Dit flyttade jag 2012 redan. Och så pluggade jag där, jag var väl där i 6 år. Det var en termin på Island också, alltså utbytestermin. Och sen så bodde jag 2 år i Göteborg och så flyttade jag till Stockholm 2020. Mm. Sen är ju Stockholm, det är ju, ja, det är en stor stad verkligen. Och det är väldigt annorlunda jämfört med att bo i Jönsmedsholmen eller ens Östersund för den delen. Det är ett annat tempo, det är mycket folk överallt. Samtidigt som såhär... För den frågan kan man få när man kommer hem. Så här, ja, men är det inte jobbigt att bo där? Det är så mycket folk överallt hela tiden. Men du vet, man har sitt lilla liv. Man kliver upp. Man ibland så här, ja, nu cyklar jag inte än, men snart. Du vet, cykla till jobbet, cykla kanske till gymmet eller cykla till någon kompis och sen så kommer man hem. Så här, även om stan är stor så är man har sin lilla triangel eller fyrkant som man rör sig i. Men som HBTQ-person så här finns det ju ett större utbud, helt klart. Och det är ju så här, när jag pratar med andra kompisar, till exempel, jag är med i en löparklubb för HBTQ-personer. Och jag menar, det finns väl, jag tror det, nu finns det i Göteborg också. Men det finns inte på så många ställen i Sverige. Men den här organisationen finns i massa andra städer i världen och så vidare. Och där träffar man ju på folk, vissa också har en ganska liknande bakgrund, så här, ja, men religiös uppväxt eller bara, man vet, man pratar om livet, så här, hur var det för dig att komma ut, alltså de där samtalen har man ju alltså till och från. Och det är ju, ska jag säga, det var nog förra året som jag lite återupptäckte kyrkan igen på något sätt. Svenska kyrkan har ju tagit ganska många steg framåt i en progressiv riktning. Och här i Stockholm så finns det en församling på Södermalm som har regnbågsmässa en gång i månaden. Där jag har varit delaktig och både sjungit, uppträtt, men också läst välkomsttext på en mässa i höstas. Och det var nog en lite så här wow-känsla för mig. Från den här frireligiösa uppväxten, där jag hela tiden har varit en, ja, men tabu och en liksom syndstämplad. Och jag vet, alltså jag känner folk som också faktiskt är i en frireligiös miljö där det ändå funkar idag. Det får man ha med sig också, att frikyrkan är inte liksom hugget i sten att det här är en och samma församling. Utan det skiljer sig ju mellan olika inriktningar. Så den miljön har också tagit kliv in i vår samtid. Men just det här att kunna gå i Svenska kyrkan och i vart fall den församlingen och känna att här kan jag vara precis den jag är. Och att man träffar andra personer med väldigt liknande bakgrund, både yngre och ens egen ålder och äldre, som delar väldigt liknande, ja, men erfarenheter och bakgrund. Det var rätt häftigt faktiskt.
2: Alltså det låter alltså väldigt fint att få träffa andra som har gått igenom liknande, och sen också att jag förstår att du är kristen ännu.
0: Jo, men jag har en tro, den är ju, men på mitt vis, vad man kan säga.
2: Ja.
0: Om man drar ut kärnan i det så är det liksom så här, de här klassiska budskapen om att alla är lika värda och så vidare, de borde ju gälla alla oberoende vem du är då, utan att man gör skillnad på det. Och den, när jag har sett att man kan ha den åskådningen och att det är inget konstigt med det, då tänker jag att så här, ja, men det är ändå någonting som jag kan känna att jag kan vara en del av. Men det var ganska många år där jag kände att så här, det här vill jag helt ta avstånd ifrån, för att det inte varit en bra, det har inte påverkat mig på ett bra sätt helt enkelt.
2: Alltså var det traumatiskt kanske?
0: Ja,
2: eller?
0: Mer eller mindre. Att hela tiden gå runt till Alltså jag kom ut till mina föräldrar bara för typ lite mer än 3 år sedan. Jag menar, det är en lång, jag hade 36 idag. Så det är ju liksom sent i livet. Sen så här, man kan ju alltid gå runt och tänka sig, varför gjorde inte jag det här tidigare? Men någonstans, man får kolla både framåt och bakåt. Och det tänker jag oberoende egentligen vem, till dig som lyssnar nu då. Alltså vart man är i livet och vad man själv brottas med, oberoende om det är liksom ens läggning eller någonting annat. Så här, att försöka vara i nuet, blicka framåt, men också ta med erfarenheter från tid som har varit.
2: Men jag tänker så här, den här betydelsen att få träffa andra HBTQI-personer då, och komma från Jämtland där det inte finns de här mötesplatserna som du berättar om. Vad har det gjort? Alltså, vad har det betytt för dig? Så här?
0: Alltså det om man tänker så här, bara så här livet, hur man behöver inte alltid gå ut på, du vet, en gaybar och ta en öl. Men det finns i Stockholm. Och det är ju jätteskönt att kunna gå ut med ett kompisgäng och känna att det här är norm. Att man inte behöver liksom tänka på det. Det här är inget konstigt. Sen har jag inte egentligen upplevt det, att man har blivit liksom, ja, hamnat i någon situation på liksom en vanlig bar, eller vad man säger. Om man sitter liksom på en dejt med en kille eller någonting sånt, så att man har hört något så. Men du vet, så här, det är ändå så att man ibland kanske kollar sig över axeln liksom, och du går sent liksom ute på stan mitt på natten och med en kille, eller sitter på en buss, tunnelbanan. Men ja, det jag försöker säga är väl bara det, att det är väldigt skönt att komma till en plats där du känner dig normativ.
2: Är det någonting som du saknade tidigare i livet, eller när du bodde i byn? Bodde du i Östersund kanske också senare, eller?
0: Jo, men det gjorde jag också. Ja. Där gick jag på gymnasiet.
2: Just det.
0: Jag menar, det finns väl, det kanske finns att de kör...
2: De har ju Staden Pride nu också.
0: Jo, men Staden Pride finns, och sen så tror jag att RFSL Jämtland har...
2: Men jag tänkte när du var mindre, alltså när du var i tonåren, var det någonting som du saknade?
0: Alltså då hade jag ju liksom inte ens kommit ut, så jag visste nog inte liksom, jag vet inte, jag tror inte jag tänkte så mycket på det när man, du vet, fick gå ut på krogen för första gången. Såhär, vad skönt det här hade varit om det hade varit en bögbar. Men liksom nu när man ändå har levt och kan gå på sådana ställen, så är det väldigt, det är skönt att man kan liksom bara såhär, någon gång bara, men vi drar till Sidetrack och dricker bärs. Det är fint. Det är en av de barerna.
2: Just det.
0: Det finns fler.
2: Ja, just det. Det är Sveriges Radio. Ja, det finns fler, ja.
0: Yes.
2: Men här i Stockholm då, du blir också en minoritet i en minoritet. Jag tänker så här, när du är same också.
0: Mm.
2: Hur är det?
0: Det är inte, jag menar, det finns, Stockholms sameförening finns, och ibland är det liksom konserter och sådär, men till att börja med så är det är ju inte den kanske starkaste samiska miljön, även om det finns saker som händer på den fronten också. Men det kan man väl ibland få frågor om när man berättar om att såhär, för det är ju liksom, men nu är vi tillbaka där vi var kanske i början, du vet, att folk kan bli såhär, aha, men... hur var det? Eller, och sen så när man berättar att man är en renskötande familj och liksom, som kanske ändå, nu är inte det, alltså samisk kultur är så mycket bredare än så. Och det är inte alla som kommer från en renskötande uppväxt. Men det kanske är det mest så här, när tänker jag då, när vanliga svenskar tänker på samer, så tänker de på renar och renskötsel kanske. Det är bland det första de tänker på. Och när man då så här är uppväxt i den miljön, och just kopplat till, jag tänker att i alla fall de HBTQ-personer som jag umgås med, sen finns det ju, jag menar, det finns ju idioter inom liksom alla bland alla folk, men de är ju så öppna och liksom välkomnande som de är, så det har ju inte varit ett problem. Så det, jag har liksom aldrig känt att jag inte ska berätta att jag är same när jag rör mig i HBTQI-kretsar.
2: Du berättade ju här lite om att när du flyttade till Stockholm, det var något år sedan som du tog steget och också berättade till din familj.
0: Mm.
2: Vad hände då när du gör det?
0: Men sen jag berättade för mina bröder innan. Jag berättade för mina föräldrar. Och ändå ett tag innan. För jag tänkte att det var lättare att börja där. För jag tänkte nog att så här, de har nog kanske fattat. Och det gick bra. Så det var ändå så här, jag var väl hemma några gånger innan jag berättade för mina föräldrar. Det var nog runt julen 2022. Där. Jul, nyår, 22-23. Men jag var ju jätte liksom orolig för hur mina föräldrar skulle ta det. Så då valde jag faktiskt att berätta det sista dagen. För att ha det som någon slags...
2: Så du kan dra. Ja. Om det blir jobbigt.
0: Om det blir jättejobbigt så visste jag i alla fall att jag skulle åka hem samma dag. Och det var ju kanske... Jag ska ljuga säga om det gick helt smärtfritt. Men samtidigt gick det bättre än vad jag trodde att det skulle göra. Så att på något sätt blev det, så var det väldigt skönt. Men såklart väldigt känslosamt både för mig och mina föräldrar. Och någonstans så här, nu när jag tänker tillbaka på det så här, men ja, det kanske hade varit bättre om jag hade berättat det liksom direkt när jag kom hem, eller så hade det funnits mer tid att prata då, för nu blev det på något vis också ganska så, ja, nu åker jag iväg samma dag. Och även om det på ett vis var skönt att jag gjorde det, det var kanske inte den toppdagen i livet, men känslosamt, helt klart. Sen har vi kanske inte pratat så mycket, och det är väl lite så här, ja, nu har ändå gått några år och när man kommer hem, och det är inte som att de frågar jättemycket om liksom den delen av mitt liv. Alltså jag är ju fortfarande samma person som jag var innan, men jag känner mig älskad av mina föräldrar, och jag älskar dem. Sen så och jag tänker att det är någon slags process också för dem och mig kanske. Den här, liksom, hur lång tid det kan... Jag försöker tänka så i alla fall, de får ta det i sin takt.
2: Är det så att du undviker att prata om det?
0: Det är väl lite som att så här, innan jag kom ut så kunde man ändå fråga, men har du träffat någon och sådär. Och sen nu när man väl har berättat och man inte riktigt får de frågorna på samma sätt, eller för mig, så känns det ändå så här, som att okej, vill... säkert finns ett intresse, men så här, ja. Vill man... De kanske också tänker att det är jobbigt att liksom lyfta det, och om det inte liksom kommer på tal så kanske inte jag heller alltid har varit så här, ja, ska jag börja prata om det här från ingenstans. Men sen tänker jag att det där också, så här, det är väldigt så här från familj till familj när man frågar kompisar och så här, vissa familjer verkar prata jättemycket känslor och så där, har lättare till orden, medan andra inte har det. Och där kanske, jag skulle säga att min familj är lite mer åt det hållet. Så att det är så när jag pratar med mina bröder också, det är inte som att de kanske heller alltid pratar om dem. Så här, ja, men som en av mina bröder, så här, om han går på dejt och träffar någon ny, liksom, att det är liksom... så det kanske inte bara är.
2: Nej,
0: det på grund av...
2: Jag fattar. Men jag funderar på det här med... Du berättade om att du har senaste åren börjat röra dig mer i de här kyrkligare sammanhangen.
0: Ja.
2: Att du tagit tillbaka den biten, eller?
0: Det var min kompis Peter, som också är bög, som han har också en tro, men liksom vi hade pratat om det någon gång. Vi såg att det fanns där Pride-mässor eller regnbågsmässor och så där. Och så var det bara någon söndag förra året kanske, i början på förra året. Han bara, men ska du med till kyrkan? Det börjar klockan 18. Och jag tänkte så här, ja, men why not? Och följde med. Och det var inte en regnbågsmässa, men en vanlig söndagsmässa. Och det var, jag har ju varit liksom i kyrkor efter det, du vet, på dop och bröllop och sådär. Men inte kanske gått till kyrkan på en mässa på det viset. Sen så man har varit mycket i kyrkan när man varit liten, eller när man växte upp. Det blir också något slags tryggt rum. Kyrkor ser ju väldigt olika ut från plats till plats, men ändå, du vet, ja, det är ofta väldigt fint inne, fina liksom fönster, färger, altare, liksom, men ändå en plats där jag känner att jag kan bli väldigt lugn. Och att man ändå känner att jag kan gå dit på mina egna villkor på något sätt. För jag tänker att alla har sin tro och den behöver inte se helt likadan ut. Men det var väl något slags positiv, liksom, inte överraskning, men jag var lite, jag går dit lite på chans eller vad man säger. Men sen har jag ändå, jag är inte där liksom varje vecka, men lite när jag har tid och liksom lust.
2: Men jag tänker så här, en fråga jag måste bara fråga angående det där med att du, när du växte upp, att ni var frikyrkliga och ni tänkte typ, jag vet inte om du tänkte, men att det är syndigt att vara homosexuell. Mm. Är det någonting som du har fått så här nu senare tid bearbeta den biten? Alltså det måste ju varit väldigt så här dramatiskt att gå runt med de tankarna.
0: Jo, absolut. Och det kommer väl liksom, jag tror att det här är efter det att man kom ut och så här, när saker och ting börjar liksom komma i kappen lite grann. Då kände jag nog någonstans att så här, det här behöver jag nog bearbeta någonstans, för att ja, så här, terapi är en jättebra grej tycker jag, och det är väl kanske en att säga att man går i terapi kan ju vara lite för många kanske tabu, så här, är man svag för att man går i terapi, och inom, jag menar, det är ju en fråga som lyfts inom den samiska världen mycket också, så här, psykisk ohälsa. Och så att, och kanske som man då, så oberoende i din läggning, liksom att kunna prata om känslor med kompisar eller folk runt om dig, att inte gå runt med saker inuti. Så förra året så började gå i terapi på HBTQ-hälsan här i Stockholm har, så att man kan gå. Och sen ett år så går jag gruppterapi varje vecka, och där är vi faktiskt flera som har liksom en så religiös bakgrund, både kristendom men även islam och så. Så att det fanns mycket likheter där, och jag tror att det var där som min terapeut sa så här, ja, men nu finns det en plats här om du vill testa på det här konceptet. Och det gjorde jag ju för att jag kände att jag behövde liksom, ja, det är inte dumt tänkte jag, att börja bearbeta de erfarenheter man bär på, för att också så här, kunna blicka framåt och liksom må bättre.
2: Jag tänker de här tankarna, kan du förklara hur det ser ut idag? Alltså, nu när du börjar bearbeta, hur märks det i din vardag typ?
0: Nej, men jag tror att, och där just den här terapiformen jag går i nu, liksom, det är inte att jag kanske sitter och delar grejer om mig själv varje vecka, utan, men det kan ju vara att någon annan tar upp någonting som man känner igen sig i. Och där blir ju gruppterapin väldigt bra, att man får höra hur andra personer har hanterat vissa situationer. Hur har de hanterat det här? Att, för det vi alla är gemensamt är att vi alla någon gång kommit ut. Sen ser det ju olika ut för olika personer, men det är många gånger som man säger, ja, men det där känner igen mig, och sen så kan någon berätta så här, ja, men du har gjort på det här viset, eller fått hantera situationer på olika sätt som man själv kanske inte alltid gjort, men då kan man få lite så här, ja, men det där var ju inte så dumt. Även om man kanske inte alltid delar, att jag sitter där och pratar jättemycket varje gång. Men alltså hur det ser ut idag, jag tror nog ändå att så här, den hjälper mig att vara lugnare på något sätt och mer kunna vara i nuet, och inte heller tänka så mycket på den tiden som har varit. Liksom att få bort de här ångertankarna över att varför kom jag inte ut tidigare till exempel. För det är ju så här, ja, om du hade kunnat åka tillbaka i tiden så hade man ju kunnat göra någonting åt det. Men någonstans bara att försöka vara, inte för mycket i framtiden, men att vara i nuet också. Att så här, och jag kan egentligen bara påverka det som händer här och nu och min framtid. Så det har väl hjälpt mig, kan jag säga. Och att jag generellt sett inte heller går runt och har liksom den där stressen och den där ångesten som fanns tidigare. Sen kan man ju ha stress och ångest över andra saker.
2: Innan vi avslutar vill jag fråga dig, vad tänker du så här framåt? Vad drömmer du om framåt?
0: Nummer ett, så här superklyschigt, men så här, att både jag, familj, kompisar runt om en mår bra, har hälsan, du vet det där, som man vill att alla ska ha, som man bryr sig om. Just nu trivs jag bra här i Stockholm. Sen har jag väl någonstans, ibland får man någon så här, ja, men kanske ska jag flytta hem till Jämtland igen någon gång. Sen vet man inte, det kan ju vara så att jag kanske träffar en kille och man rotar sig här eller flyttar någon helt annanstans. Men jag drömmer väl om att hitta en person som jag är singel just nu, men ja, men träffa en rimlig person som gör mig till en bättre person, som bara träffa någon som man trivs bra med, så får man se lite vad som händer. Men att bara, så drömmen är väl bara att känna att man lever ett meningsfullt liv.
2: Vi har ju pratat lite om det här med representation idag.
0: Mm-hmm.
2: Och hur viktigt det är. Och jag har ju frågat allihopa, jag har hittills intervjuat då. Vad skulle behövas förändras enligt dig för att förbättra HBTQI-samers livsvillkor och rättigheter enligt dig? Utifrån hur dagsläget ur ditt perspektiv ser ut. Vad hade du önskat mer av? Svinsvår fråga.
0: Den är ganska svår, men samtidigt så jag tänker ibland så bara att det finns en samisk representation är ju kanske en första. Och det där tycker jag ändå att det hänt ganska mycket på senare år. Du vet, så här, samiska författare, tv-serier, det är mer samisk representation liksom i storsamhället då. Men sen då i minoriteten i minoriteten, för att komma tillbaka till det temat också, så tror jag att det är jätteviktigt att, nej men du vet så här, hela samhället har hårdnat, alltså den politiska debatten och liksom högerkrafter har mycket större plats idag än bara för sig 5-10 år sedan. Vad är det för samhälle vi är på väg in i? Det är ju liksom orosfrågor man kan ha, men att där då se att HBTQ-personer, det kom en undersökning här om veckan att unga personer har...
2: Forum för levande historia släppte sin rapport om ungas attityder mot minoritetsgrupper.
0: Ja, där ser man ju att fler unga personer idag är negativt inställda till HBTQ-personer än tidigare, vilket är ett underbetyg för samhället. Och då tänker jag bara att inte de här krafterna ska komma in i den samiska världen. Att det finns representation både i litteraturen, i filmer, alltså om man nu tänker liksom det som är synligt, den kulturen man kan ta del av, men också att det får vara ett klimat där vi liksom bara, att nu att vi kommer, att vi kan sitta och ha de här samtalen och visa att vi finns, att det inte är liksom något som inte finns, så att vi synliggörs är jätteviktigt, och det tror jag är liksom nyckeln framöver också, att vi får ta plats och visa att vi finns, att vi har samiska pride-parader och festivaler.
2: Jag kan kort bara säga till den som lyssnar, det som sticker ut från den här rapporten som du nämner är att jämfört med 2013 när de gjorde senaste undersökningen, så har alltså, unga har ju fått svara på så här påståenden, och då var i en fråga fick de ju svara på om de tycker att det är lika naturligt att vara homosexuell som heterosexuell. Och förra gången så var det 54% av de som var med då som svarade att de instämmer helt. Och det har ju ändrats nu till 19%.
0: Det är en jättestor skillnad. Och där tänker jag också att ja, HBTQI-personer är en utsatt grupp i samhället. Folk med annan etnicitet, minoritetssamer, judar. Ja, men eller folk från som är födda i andra länder som bor liksom, alltså det hårdnar. Så att det känns som att vi lever i en samtid där det också är så att det är lätt att bli liksom nedslagen och känna att det inte finns hopp. Men där är det ju jätteviktigt nu att de goda krafterna som finns i samhället fortsätter, tar plats, att ut på barrikaderna, liksom, gå i de här pride-tågen, demonstrera i andra demonstrationer eller vad du än liksom, så här, visa att det är viktigt. Alltså, vi lever fortsatt i en demokrati, vi har yttrandefrihet. Och det är många då kanske tänker att med den politiken som har varit nu, mycket politik här, men att yttrandefriheten är inte likställt med att du kan gå ut och kränka folk åt höger och vänster och liksom sen skylla på det och säga att så här, men jag får säga vad jag vill, för det är yttrandefrihet i det här landet. Nej, det är fortfarande, vi har lagstiftning som säger att det här är brottsligt. Men det är ju så här, vi lever i en extremt digital och globaliserad värld idag också. Jag tror att många inte tänker på det när de sitter bakom sina skärmar eller på liksom telefonen, datorn och bara liksom skriver vad som helst. Att man tänker att så här, ja, men den där lagen gäller väl inte mig i den här situationen.
2: Är det hets mot folkgrupp du tänker
0: ja,
2: på?
0: Exempelvis.
2: Den lagen?
0: Ja.
2: Jag är i alla fall svinglad att jag får träffa dig. Hojologito, Johannes Bergqvist.
0: Gingekto.
2: För att jag fick träffa dig här i Stockholm.
1: Du har lyssnat på Porträtt i Sápmi med mig, Merete Kuhmanen. Tekniker var Linda Oja. Och följ gärna Sameradion på sociala medier. För där postar vi när nya avsnitt släpps. Och i appen Sveriges Radio hittar du mer poddavsnitt av Sameradion.

0: La sottomaro di vetto marocinene ne vimata per Romani Cib, Messem o Veli Briani. E svedesco rieringo andasiek proposalo che camelte pocinolpe halva priset i collettiv trafiken, vai te pocinolpe u pasci cimine pa o collettivno trafico.
1: Ma il lesno avla te trades anda collettiv trafic. Cado penelic informazia catar o ecut. Kadok es delate avel o anglono juli ta inkrela ek intregotto pasperch mai angle.
2: Och det är det här läget som vi gång på gång säger att när läget är oroligt internationellt så måste vi göra allting rätt själva. Vi kan inte skapa fred i Mellanöstern. Däremot kan vi göra rätt eller göra fel här hemma för att skydda svenska intressen. Säkerhetsmässiga intressen och ekonomiska intressen. Där är vårt fokus och det är därför vi står här idag framför bussarna här. Vi försöker ta svenska folket igenom en rätt komplicerad tid, säkerhetsmässigt och ekonomiskt. Europa är mindre drabbat än Asien. Sverige är mindre drabbat än många europeiska länder och ändå är effekterna påtagliga också i Sverige. Och därför har vi ju sänkt skatten på drivmedel. Vi har givit stöd till flygtrafik och till jordbrukssektorn. Och det här är viktiga åtgärder som borde få mycket brett stöd i Sveriges riksdag. Och idag kommer vi beskriva ytterligare en insats för att underlätta för hårt arbetande svenskar som fortsätter ta sig till jobbet även när bränslepriserna är höga.
1: Självt är det pass miljoner att extra andra ändringsbudgeten till sig till den delen är kostig andra kollektivtrafiken. Så startar det av välkattar och 1 juli, djupet 31 december. Så är regionen så till den delen av Topas mai lesno sar susas mai sigo. Trubun te mangen palpale pengelove katar o tem sarie kompensation.
0: Reporter kasas e Gloria Ralfort. Neve sifre sa vekerdapes jek opinia, vai sa vokerdape jek undersökning, sor odlaso Sveriges Radio katero programo Ekot, katero indikator, mo tolkai e opozicija sila majbut procentura anglalo alo saribe sa voka voldešu 3. septembro, duminuta je bišušovto beškate ando švedo.
3: Opposition partierna i silen prednostna spram o tido partierna kolatane sa pobare i pobare i pašeko 10% enheter. Istovremeno dobini o regjeringen sa poparo te postignini i prednost. Od vam od ovi istraživanja do maj masekova o indikator opijunen čerđaza o ekot. Per Arneskog Trigvarsontano opijunskojev vid indikator. O penela da sao o regjeringspartijer, hemo Sverige demokraterna, morate napredujnen. Morate čerendi se i promjena da bi dobinen štarne Weberša o te.
4: Ja, alla regjeringspartier och Sverigedemokraterna måste gå framåt här och det är väl ja, någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få 4 nya år, det är helt klart.
3: Liberalerna dobinena 2,0% så i påhariza 0,4% enheter nego så hinne och kvamasek så i dosta poteljando 4% spären till riksdagen. Za izborja kolajtane dešu 3. september valjani o liberalerna, te dobinen šelupinda hiljade glasija da ne bi iklonavri, a isto kovel paro te dobinen glasijando averati do partijer, penela o per ulaskog Trigvarson.
0: Reporterka sas e Andreja Murina. Klasasa e nevimata pe Romani Čip. Majbut nevimata ando ester pleja pen gotero denamen Radio Romano, a viga den da mari webrig radioromano.se. Me konjendeme nevimata sema so Veli Briani.

0: tässä Arto Tiesmaa kappaleella Katkero. Suunnilleen 10-15% ruottalaisista on lapsettomia, vaikka het halvaisit lapsen, eli ofrivilligt barnlösa. Mutta kans se, joka on aiemmin saanut lapsen, saattaa kokea sen hankalana tulla raskaaksi. Pariskunta Julia ja Rickard Ylinenpää sait kokea tämän yhdessä. Julialla oli jo ennestään lapsi, kun het kohtasit, ja Hunterinkin toisesta lapsesta syntyi varhain, mutta se ei ollutkaan niin helppoa.
1: Först tänkte man ju inte så mycket på det. Men plötsligt så hade ett år gått och sen två år. Jag sitter med alla din hund där med att det kanske inte blir någonting. Det blir inte så som man har tänkt. Jag var sitt menit.
2: Mm. Onko teitä tutkittu molempia?
1: Minä olen aloittanut. Av någon anledning så blev det inte liksom färdigundersökt. Och mulle så oli tärkeää tietää, jos se on jotakin vikkaa, niin kuin minussa tai Rickardissa. För då är det enklare att om man vet att det inte går så kan man sörja det och gå vidare. Mm. Sitter som att man går i efter alternativa vägar. Där har vi tänkt lite olika, både jag och Rickard. Där han har känt att just en mening att han sa att bilapsen sitter så tulle när det är liksom menat. Mm. Och det har ju varit jobbigt att acceptera samtidigt som det har känts viktigt att acceptera också. För att vi måste ju vara överens om hur vi ska göra det här och göra det på ett sätt som känns bra för oss båda.
2: Siis 12 vuotta on mennyt ja te olette koittanut saada yhteinen lapsi kaikki nämä vuodet, jos niin sanoo. Oleksi monta kertaa niin kuin antanut ylös, että tästä ei tule mitään? Eli kuinka teidän hunteringit on mennyt?
1: No sehän on se hoppet. Det är väl det de säger att hoppet lämnar en sist. Mutta kyllä me on aika monta kertaa hunterannut, että nej, det blir ingenting. Nu accepterar vi det och nu släpper vi det. Men det finns ju alltid där förhoppningen. Så att det är väl det som har gjort att man har fortsatt.
2: Jag syns att ni kan panna joku sana, eli kertaa, kuinka tämä reissu on ollut?
1: Yleensä alas. Alltså, det har ju verkligen varit så. Vid varje gång man får sin mens så känner man den där sorgen. Och den är olika stark beroende på var man är i livet. Hur väl man har accepterat att det inte blir, eller försökt acceptera att det inte blir, är längtan större. Den går ju också i vågor. Jag skulle säga någon nivå starkare och sen ibland är den som mer, jag vill inte säga svagare, men mer som hanterbar. Mm. Men den där sorgen finns ju alltid där varenda gång man får den där mensen att det inte blev någonting.
2: Mutta viime vuonna tuli yllättävä uutinen. Julia oli raskaana.
1: Sen oli aika niin kuin overkligt. Ja mehän ei ole koskaan niin kuin ottanut testin ennen, under 12 års tid. Mutta mulla oli yksi magnetröntgen. Siinä kallisessa luki, että jos olet raskaana, siihen niin kuin, alltså byta tid. Ja me ajattelin, että no me testaan. Ja me otin testi ja sitten heti se oli yksi plus siellä. Ja me sanoin Rickardelle, että nu är vi gravida. Ja det var ju lite för oss båda svårt att tro på det. Han sa att jag åttade UN-testi. Ja men otin toinen ja se oli heti positiivinen. Så det var bara att inse att det är sant.
2: Miksi se on sinun mielestä, Julia, tärkeää puhua ja kertoa tästä?
1: Minä uskon, että se on aika monta, som kämpar med samma sak. Kanske inte under lika lång tid, men det spelar egentligen ingen roll om man har kämpat i ett år, två år eller 12 år. Det är ändå samma kamp. Så att för mig har det varit viktigt att vara öppen om det just för att det kanske kan hjälpa någon annan. Och sen är det klart att det hjälper ju för en själv också att få prata om det. Det är ju en slags bearbetning det också. Mm. Så att medvetande gör på något sätt. Att andra kanske känner att det finns en till så man inte är ensam.
2: Kuinka se tuntuu nytten, kun se makkaa täällä sinun rinnalla ja syöpii? Tämä on oikeasti tapahtunut nytten 12 vuotta. Siellä olet odottanut tätä hetkeä.
1: Me muistan, kun me olin siellä BB-hotellissa ja sitten me halusin pussa honom. Ja me ajattelin, että ja, men man ska inte pussa på andras barn. Ootapa nyt, tämähän on minun lapsi. Mehän voi antaa liksom hur mycket pussa som jag vill. Så att det är overkligt, men jättetacksamt och fantastiskt såklart.
0: Näin sanoo Julia Ylinenpää ja myötä oli kans hänen heidän kahden viikon vanha vauva Aaron hänen sylissä. 12 vuotta siinä kesti siis ennen kuin heidät vihdoin sai hänet. Ja reporter oli Maria Heikka. Nyt musiikkia ja sitten on aika kohata meidän kuukauden profiilin.